Vito Juras Api Danza Macabra, eller Binas dödsdans. Det var Catherine Larsen Maguire som dirigerade Slovenska radions symfoniorkester. De backar nu upp violinisten Rog Zaletel Czernos som är solist i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll.

Roxalutel Charnos var solist i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. Och han ska ge oss ytterligare ett litet stycke musik. Det blir den mexikanske tonsättaren Manuel Ponces sång Estrellita, eller Liten stjärna, här alltså bara med soloviolin.

Roxolotel Charnos avslutade sin medverkan i den här konserten med att spela Manuel Ponces Estrellita. Och det har blivit dags för den slovenska radions symfoniorkester att ta den här konserten i mål. Det gör de med Piotr Tchaikovskis femte symfoni under ledning av Catherine Larsen Maguire.

Catherine Larsen Maguire ledde slovenska radions symfoniorkester i Piotr Tchaikovskis femte symfoni. Och med det lämnar vi konserten från Sankarjev Dom i Ljubljana som spelades in den 15 maj 2025. Vi ska få mer musik av Piotr Tchaikovsky, men först av Felix Mendelssohn.

Jane Coop spelade gondolsång ur Felix Mendelssohns Lieder ohne Worte. Fram till klockan 16 här i Notturno ska vi nu få lyssna till Piotr Tchaikovskis första stråkkvartett i D-dur. Vi hör den med Temmelkvartetten, en inspelning från Nybrokajen i Stockholm från april 1999.

Femmelkvartetten framförde Piotr Tchaikovskis stråkkvartett nummer 1. Vi närmar oss klockan 4 och vi ska ta oss in i Notturnos sista tredjedel. Det gör vi med hjälp av den franske tonsättaren från 1400- och 1500-talet Pierre Delarue. Och Orlando Consort ska alldeles strax sjunga hans Missa Sancto Job.

Orlando Consort sjöng Pierre de la Rue's Missa Sancto Job. Nu ska vi få musik av Franz Schubert, och den schweiziske pianisten Francesco Piemontesi ska nu få glänsa i fyra satser som utgör Franz Schuberts pianosonat nummer 17 i D-dur.

Francesco Piemontesi spelade Franz Schuberts pianosonat nummer 17. Även om vi lämnade Ljubljana och kvällens konsert ska vi nu få mer slovensk musik när den slovenska brasskvintetten framför Janez Gregors Sans respirer, sans soupir, franska för utan att andas, utan att sucka.

Den slovenska brasskvintetten framförde Janez Gregors Sans respirer, sans soupir, utan att andas, utan att sucka. Vi tar oss från Slovenien till Ungern och får ett scherzo för orkester skrivet av Karol Goldmark. Här är den ungerska radions symfoniorkester under ledning av Adam Medvecki.

Ungerska radions symfoniorkester framförde Karol Goldmarks Scherzo för orkester. Vi tar oss till Rumänien och får musik av Ciprian Porombescu. Här är hans ballad för violin och piano framfört av syskonen Stoica, Razvan på violin och Andrea på piano.

Razvan och Andrea Stoica, bror och syster, framförde Ciprian Porombescos ballad för violin och piano. Nu ska vi få musik av Percy Grainger. Här är hans To a Nordic Princess i en pianoversion framförd av den australiske pianisten Leslie Howard.

Leslie Howard spelade pianoversionen av Percy Grangers To a Nordic Princess. Helan och halvan filmen Det var två glada geseller från 1934 bygger på en operett skriven av Victor Herbert. Ur operetten Babes in Toyland får vi här höra March of the Toys, leksakernas marsch.

Edmonton Symphony Orchestra framförde Victor Herberts March of the Toys, leksakernas marsch. Vi ska börja runda av den här nattens notturno, först och främst med musik av Frédéric Chopin. Här är hans ballad för piano nummer 3 i As-dur, spelar gör Valerie Tryon.

Valerie Tryon spelade Frédéric Chopins ballad för piano nummer 3 i As-dur. Musik av den nederländske violinisten och tonsättaren Willem de Fersch ska få avsluta nattens program. Barockensemblen Musica Adrenum spelar här hans Concerto i D-dur.

0: Dall radioprogram i Ovasat. Semmaiki, Joakki Päivi.
1: Otte saami nuora saaka tuo Liisaara Ilviira Kuhmonen nammaru vuissu satni jori hädjä ikkora kaas pahtavas jori hädjin. Mutta tal moihtu juvosu jori heppmi tai kun olumui kun keikkun saami radiolle saaranon. Mutta siinä ei halli lehki mieltä päätä juvon jäärahallamis ja jäädäs namaikun. Ja tanin lohkamin toimme hädjä sin vastarusai.
2: Det är frustrerande att hon har fått priser, för utifrån ser det ut så, men som ledare har hon varit icke-existerande.
1: Sara Elvira Kuhmonen, lennommaruvan outa märka dihtu pahtuvas Jori Hedgin ledarna Jori Hedge-organisationas ja Odjan Anders Karlsberg muihto palkasumi. Ja Sami Radio tiedohjelki kalkasu vaillavas Jori Heppmi, takahan siskalta svattisvuoreis Sami nuora parokupirrasi. Järjestää kalka Kuhmonen anmolatsa maita muuhtimi ja tahkalka paltaan tai holmui suvuste tatsa. Ja Saami Radiolle saakasta on ollut muikun ketihteko Saami nuoralle toiman tai manjumusjaki ja aktarain tatsa järjestää atleleemasan vatti suadjuhokta vuorasunja, kun ei satni jori hädji.
2: Hon har varit svår att nå, det har varit mycket interna konflikter som har skapat en dålig miljö för alla inom organisationen.
1: Ja manka stora lahtu. Kalke me kuerran stiurra, jodihemi ja parkopirrassa tihte. Ja teko Saami Radio haaliri jeruhi saada Elvira pahtaikki pirra, teko saako toalli, te tieruhi päivi manjel, että meine häihti teko satni jori hädjin. Ja Saami Radio tjumme tietti, että nuoraihorganisationas lecce volkahan su ieret jälkima, mutta taas lohpahuvui, kun tierihi, että häihtä satni jori hädjin. Ja rantiru. Kalkestiura lahtu ja nuoreorganisationa valjakotti odjon sosiaala mediajara kuokte vahku outal saami nuora jahke jahkima, mille ei mannaan vahku lohpas. Ja mankasa tatsa saami radioi, atle touton teko Kuhmonen le käyhtan organisationa su ejas personalas firma tahki ja tanja profileeren ejasa.
3: Det känns sjukt att det bara är hon som setts och hörts överallt.
1: Saami nuora sille mästi kuokte miljoona stahta ruuhta reppmi, me hodjo nuora ja siviila servora asse eisvaltis, saamitikkis ja norbottena regionnas. Ja olmo keikkun misle leimasa nokta vuotta, moihta karrasi, at ruuralle outa märkä tihte mannaan saaka tuolli reissuite, ja tatsche, at outa laavi etse ruuraa mannaan nuore toimmeite ja paikalla servite.
3: När vi hade en tidigare ordförande så lades pengarna på aktiviteter för ungdomar och lokalföreningar istället för enskilda resor för ordförande.
1: Sara Elvira Kuhmonen jalla sms Sami Radio att så i halli fast i de anonyma deruite man moitte jori hemi parakopirrasa ja ruhtaa geva hemi. Ja rannasi toimehekka Katja Inga ja Helena Sydberg Hinriksen. Arsi jorgeli mei Kristen Anne Vasara ja molemmerit Kuhmonen.
4: Hilda Länsman ja Thomas Norvio leipä efterhuvun tavirikki raadi musiikkapalkasu mai kokte tuokko klokkuhta skerryneska dajan, Jalla Nuuden. Täh kolman upplohkai efterhuvun parkkuu miehtää tavirikki faamasti mankalaaga musiikkaslaaja ja outanpuktimi. Täh min siis puhkain laktasas, les tuoraa taittalas hutkaivuhta ja taittalas kvaliteita. Tavirikki raadi musiikkapalkasumi kokte tuokko klokkuhta uijihti, almuhuvu kolkumaanu kokte lukaa päivi. Tavirikki raadi jahki makta vuodan Helsingis, milaagi tuvu kolkumaanu mainimus vahku, odjo uijihti statuehta kousas ja kolma johti tuo tanska rungnu. Tavirikki raadi musiikkapalkasumi, mille juhkujuvun ohtsimlohtjoti kuhtalo vidaraajin, kunni jahtaa musiikkala sutkai vuoda alla taittalastaasin. Euroopan unnilogukielen laulun kilvu laagideji liet, eli liikkustuvan laagidi liet international taajagi. Tai jalla laagideji Charlien Carlsbeek e-postas NRKi. Min kähtäli laagidi liet festivaala ja kikokse tuokko klotjeja. Min ottaa paikki Euroopassa ko sahta laagidi. Mie samaan on kokte tuokko klotjeja jo ei manka artista liet international kilvuin. Manjelko riikai kaskasas asre doudi joukkuulla vaillendeih, muitala Carlsbeek. Saamilla vihta kerti voitan liet international. Ja kikukte tuokko klonjellis vai liet kesäti kilvus, kun aivilta tjätä osalastin adamento unnan faakalas ja artistalla sahki Saami Osvaldie. Ristenan Vasara, Saami Radius.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
5: Sara Elvira Kuhmonen har under sin tid i Sami Norra lyft fram som en framtidsledare. Men nu kommer kritik mot hennes tid som ordförande.
2: Det är frustrerande att hon har fått priser, för utifrån ser det ut så, men som ledare har hon varit icke-existerande.
5: Alla citat i inslaget är inlästa av en annan reporter. Sara Elvira Kuhmonen har utsetts till en av framtidens ledare av chefsorganisationen Ledarna och tilldelat Anders Carlsbergs minuspris. Samtidigt framkommer internt uppgifter om problem med arbetsmiljön på grund av brister i ledarskap. Bland annat ska Kuhmonen offentligt ha kritiserat personer inför andra och skapat en rädsla för att säga emot henne. Sameradion har varit i kontakt med flera personer med god insyn i ungdomsorganisationen Sami Norra. Så här säger en av dem som vill vara anonym.
2: Hon har varit svår att nå, det har varit mycket interna konflikter som har skapat en dålig miljö för alla inom organisationen.
5: Flera styrelsemedlemmar har lämnat sina uppdrag under Sara Elvira Kuhmonens tid, enligt uppgift på grund av ledarskapet och arbetsklimatet. Dagen efter att Sameradion sökt en kommentar om hennes framtid som ordförande meddelade Kuhmonen att hon avgår. Sameradion erfar samtidigt att det innan fanns initiativ inom förbundet för att få henne att lämna posten, men att dessa avbröts efter hennes besked. Varken styrelse eller valberedning fick enligt uppgift någon information innan Kuhmonen gick ut på sina sociala medier med sitt besked. Och det var bara 2 veckor innan årsmötet i Lövånger. Kuhmonen har genom åren synts mycket i media i sitt arbete gentemot svenska makthavare gällande samiska rättigheter. Flera av dem vi pratar med vittnar också om en bristande tillgänglighet och en upplevelse av att organisationen används för personligt nätverkande och egen profilering.
3: Det känns sjukt att det bara är hon som setts och hörts överallt.
5: Sami Norra har en statlig finansiering på nästan 2 miljoner kronor via MUCF, Sametinget och Region Norrbotten. Personerna vi haft kontakt med är mycket kritiska till hur pengarna används.
3: När vi hade en tidigare ordförande så lades pengarna på aktiviteter för ungdomar och lokalföreningar istället för enskilda resor för ordförande.
5: Sara Elvira Kuhmonen skriver i ett sms till Sameradion att hon är tacksam för att ha fått förtroendet att leda förbundet i flera år. Samt att hon tror att den nya styrelsen kommer göra ett fantastiskt jobb. Hon har inte velat bemöta de anonyma uppgifterna som rör kritik mot ledarskapet, arbetsmiljön och användningen av organisationens resurser. Katja Inga och Helena Sydberg Hinriksen.
6: Efter ett år som ordförande för Kjallegåti Författarcentrum Sápmi lämnar nu Ingrid Inga för en ny utmaning.
7: Jag har inte tid att vara ordförande. Jag faktiskt kom in på slöjlinjen på samernas.
6: Ingrid Inga sökte och kom in.
7: Ja, men jag har gjort det under alla år. Jag har varit politiker i Sametinget. Men jag har då också sett att det är en omöjlighet att gå där när man är politiker. Mm. Men nu när jag inte är det så sökte jag. Jag trodde aldrig att jag skulle komma in. Men jag har kommit in och jag ska ta vara på den möjligheten nu.
6: Trots studier lämnar hon inte Kjallegåti helt.
7: Kjallegåti styrelse har ju gett mig uppdrag att följa upp arbetet med hemställan. Och sen är det ett annat uppdrag som jag också har fått som jag ska fortsätta att jobba med. Och så redovisa till styrelsen längre fram.
6: Ny ordförande är nu Nils Antaberg som tillträder den 19 maj under årsstämman. Han har under Ingas tid som ordförande varit ledamot i styrelsen. Katrin Otte, Sameradion. Hilda Länsman och Thomas Norvio är bland de 13 nominerade till Nordiska rådets musikpris 2026. I samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 20 oktober utses vinnaren som utöver prisstatuetten Norrsken tilldelas 300 000 danska kronor. Priset som har delats ut sedan 1965 är avsett att hedra kreativ och utövande musikalisk verksamhet på hög konstnärlig nivå, rapporterar Norden.org. Kompositören Britta Byström är nominerad till Nordiska rådets musikpris för musiken till Etnama Vaimo, Jordens hjärta, en nyskriven opera på nordsamiska. Nordiska rådets musikpris är på 300 000 danska kronor och årets prisutdelning sker i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 20 oktober. Arrangörerna för sångtävlingen för europeiska minoritetsspråk LIET har inte lyckats organisera ett LIET International för 2026. Det uppger arrangören Kjallien Karlsbäck i ett mejl till NRK. Vi letar efter en plats i Europa som kan vara värd. I maj 2027 kommer ett antal artister att uppträda under LIET International efter urval av en internationell expertjury, uppger Karlsbäck. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Tellement.

Gaune Samiradioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoa Sairosna. Det Samien i Gultel Urmas Särinje Samiradiovistja.

Ja.

En arabesk av Charmaine Taillefer med duo Brillané, och vi kickar igång den här fredag morgonen. Välkommen till Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, som står här och tänker, hur ska jag få ihop detta? Tre stycken framåt här i morgonens musiklista, och så blandad kompott. Vi ska besöka Huldrahaugen. Vi ska till Gardasjön, och så närmast här Klockornas dal.

Bästa sättet att få igång huvudet på morgonen är att lyssna på musiken och höra vad de heter, styckena, och så bara låta fantasin och allt som rör sig i huvudet fara iväg åt olika håll och associera fritt. Klockornas dal, Maurice Ravel, med Birminghams symfoniorkester dirigerad av Simon Rattle. Och så nu, rätt in i folklor och sägner och sagor från Norge, från Västlandet, där det finns berättelser, starka sådana, om Huldran och Huldrahaugen. Och där det finns många folkmelodier från Hardanger, som bland annat då tonsättaren Geir Tveit lyssnade på och gjorde till sången inne i Huldrahaugen.

Oslos filharmoniker spelar Geir Tveit för oss med Michael Jurowski på dirigentpulten. Och så den tredje bilden då, den om Gardasjön. Att det är ett paradis ju, Gardasjön, för vindsurfing och segling. Det beror på de pålitliga vindarna där, har jag förstått. En nordvind nästan alltid på morgonen och sydvind som tar över på eftermiddagen. Och redan på 1800-talet så älskade konstnärer och författare dessutom Gardasjön för det speciella ljuset och landskapet. Det speciella ljuset, ja, lite som Medelhavet, fast mitt inne i landet. Vid Gardasjön är en polka-masurka av Carl Komsak den yngre.

Ja, det är där vid Gardasjön som man både kan se palmer och snötäckta alptoppar på en gång. Och så var ute och surfa dessutom. Gardasjön vid Gardasjön av Karl Komsak med Razumovsky-symfonian som dirigerades av Christian Pollack. Denna fredag som nu är igång. Niklas Albertsson producerar, jag heter Pernilla Eskilsdotter och kan inte låta bli att nämna. Det är picknickens dag idag och den biologiska mångfaldens. Så ut med oss!

0: Ja, ett stycke bröd och en liten god ost och sen är man hemma på en picknick. Picknickens dag, alltid 22 maj, det vill säga idag. Helena van Heel tog oss med i Lieder eines fahrenden Gesellen av Gustav Mahler tillsammans med nya europeiska ensemblen. Gustav Mahler tänkte jag att vi skulle möta lite senare idag. Då går han i skolan. Vi ska få höra ett stycke musik som vi inte hör så jätteofta av Gustav Mahler, som han gjorde när han var ung och gick i skolan. Hur gick det? Gillade han skolan eller hur var det med skoltröttheten i slutet av terminen för just Gustav Mahler? Det ska vi undersöka idag på morgonen. Men nu är klockan nyhetsdags. Ekot på en minut med Christian Lönner i Sveriges Radio P2.
1: I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gökvals av Josef Lauber med Ikarus-kvartetten. 7:30 närmar sig klockan fredag morgon. Finns det skoltrötta kompositörer? Jag tycker det är en befogad fråga så här i slutet av läsåret för många. Man närmar sig sommarlovet och en paus i allt pluggande. Finns det? Har det funnits skoltrötta kompositörer? Möt idag i Klassisk morgon lite senare både Gustav Mahler och Franz Berwald som unga. Och så skön morgonmusik som jag tror passar extra bra inför pingsten i helgen.

När vi på Klassisk morgon ställde frågan till er som lyssnar om vilken musik som man tycker växer och växer för att till slut slå ut i full blom, då blev svaret från Hedda Magnusson just Luxeterna av Edvard Elgar. Här hörde vi den med Voices 8 och före det Natt över skogen av Oskar Lindberg med Gävle symfoniorkester som dirigerades av Mikael Bartosz. Och jag kikade ut genom fönstret här och ser att trädet som är på innergården precis utanför Klassisk morgon här, det har slagit ut i full blom nu, alldeles rött.

Peter Tchaikovskis sjätte symfoni, kallad Pathetic-symfonin. Paavo Järvi dirigerar Tonhalle-orkestern som hör hemma i Zürich. Och spelade då Tchaikovsky, då landar vi i riktigt, riktigt sent 1800-tal, 1893. Vi har upptäckt idag ju att det är picknickens dag. En temadag i tiden, i årstiden får man väl ändå säga. Jag tänker att om man ger sig ut på picknick, då tycker ju jag, om du frågar mig, att nej, inte så mycket musik utan naturens ljud runt omkring en på picknicken. Men om man ska förbereda den, då kan man lyssna till Lisbeth Nords jättebra idé här om musik för just picknickens dag. The Teddy Bears Picnic.

Tack Lisbeth för att du var så snabbt på när vi började prata om picknickdagen idag med The Teddy Bears Picnic av John W. Bratton. Ronald Corp var det som dirigerade New London Orchestra.

Också rätt bra musik att gå där och pyssla och få ihop sin picknick och packa korgen och sådär till. Nämligen Branford Marsalis, vilken solist han var med Orfeus kammarorkester i en kammarkonsertino av Jacques Ibert. Några minuter i 8.

Arcangelo Corellis Concerto Grosso med Bysantinska akademin och Alessandro Tampieri. I klassisk morgon där vi nu tittar in i vid orgeln i klosterkyrkan i Nådendal där Gunnar Idenstam spelar Bach.

0: Gunnar Idenstam spelar en fuga av en riktigt ung Johann Sebastian Bach. Och han sitter vid orgeln i Nådendal i klosterkyrkan där och spelar fuga från 1703. Vi står inför en pingsthelg bakåt i tiden, mer än idag, en riktigt, riktigt stor bröllopshelg. Och Hans Brodén kom att tänka på sin bröllopsmarsch när han härom veckan tittade på Mozarts operaföreställning där från Aix-en-Provence och också i P2 och lyssnade. Jag hajade till av Don Juan i P2 i lördags Aix-en-Provence-föreställningen. Var det inte bröllopsmarschen från Figaros bröllop som ljudade i bakgrunden? Jo, mycket riktigt, skriver Hans. Att Mozart kunde använda sig av samma melodistycke i två olika operor hade jag ingen aning om, men min uppmärksamhet måste bero på att jag som ingångsmarsch till mitt eget bröllop valt denna underbara musik. Vore fint att få höra bröllopsmarschen ur Figaros bröllop. Vi smyger in i föreställningen här och lyssnar.
1: Sara, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
1: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo! Ai vostri posti, oh bella, ai vostri posti! Susanna, dammi il braccio!
3: Eccolo!
1: Temerari!

ett stycke Figaros bröllop så här inför pingsthelgen. Här var det Bernhard Haitink som dirigerade hela ensemblen med sångare och musiker London Philharmonic Orchestra. Vald av Hans Brodén.

Josef Haydn och hans 101:a symfoni, den som på grund av den här satsen som tickar framåt så taktfast kallas för Uret. Sydtyska radions symfoniorkester leddes av Roger Norrington. Och gitarr mot nyheterna. Georg Gojars spelar paraguayansk dans av Agustin Barrios.

0: Fin gitarristen härifrån Sverige, Georg Gojars, spelar paraguayansk dans. Och nu är klockan 16:30 så vi får nyheter, Christian Lönner.
1: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
2: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
1: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
3: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kang Kang kickar igång fredagen. God morgon om du precis har hittat det till Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och det är också Niklas Albertsson som producerar och lyssnar på Kang Kang ur Orfeus i underjorden tillsammans med oss. Tonsättare Jacques Offenbach. Londons festivalorkester var det som spelade till dans här. Igår kväll så var det fullt med blivande studenter på stan i Växjö. Det var pubrunda, traditionell sådan. Och ja, man märker på alla möjliga sätt att vi går mot examenstider och läsårsavslutningar och sånt. Hur skoltrötta är eleverna? Och finns det tonsättare som varit skoltrötta? Hur hade Gustav Mahler det till exempel i skolan? Lyssna om en liten stund.

Anders Sols dansstagör med Mannheim-kvintetten. 16 år var han, Gustav Mahler, när han komponerade det vi nu ska få lyssna till. Finns inte så jättemycket kvar av Gustav Mahlers ungdomsverk eftersom han brände väldigt mycket senare i livet för att han inte ville, förmodligen då, inte vara nöjd. Inte ville att någon skulle höra det. Men det här finns kvar, en kvartettsats för piano, fiol, altfiol och cello. Och vem var då Gustav Mahler som 16-åring? Jo, väldigt, väldigt tidigt så såg man hans förmåga att skapa musik. Så pappan var helt inställd på att sonen, de bodde i Mähren då, i nuvarande Tjeckien. Och de var helt inställda på i familjen att Gustav, han skulle till Wien för att få studera vidare och komponera vid musikkonservatorium i storstaden Wien. Men han var tvungen att göra färdigt grundskolan på den lilla platsen där de bodde i Mähren innan han kunde sticka till Wien. Gick ju inte. 4 ämnen kuggade han i, Gustav. Så han fick helt enkelt skjuta upp sin examen ett halvår. Men sen, på hösten där, då fixade han det. Fixade grundskolan och stack till Wien för att bli kompositör.

kvartett sats av Gustav Mahler, 16-åring. Prasak-kvartetten utökad med pianist här spelade. Och någonstans vid den här tiden då så fixade han till slut sin grundskoleexamen på andra försöket efter att först ha kuggat i 4 ämnen. Och då kunde pappan skicka honom från Jihlava i Tjeckien, i Mären i Tjeckien nu, till Wien för att studera vidare musik. I Wien började han också läsa filosofi, Gustav Mahler. Om sådär en halvtimme möter vi en annan tonsättare i skolålder. Men hur var det egentligen med Franz Berwalds skolgång? Vi undersöker det om en halvtimme.

Bistro vals av Francisco Mignone med Arnaldo Cohen. Vad har bastubad, nyåret Noros, Bellmanvitsar och majsjungning och sjunga maj i by gemensamt? Jo, de har nu blivit utsedda till så kallade immateriella kulturarv. Sammanlagt 10 nya fenomen som kommit in på den här listan, rapporterar SVT Kultur. Och det är Institutet för språk och folkminnen som har hand om den här listan. Och Maria Nyström jobbar på institutet och säger att det är de kulturarv som vi inte kan ta på som det handlar om. Kunskaper, färdigheter, traditioner. Och 10 nya fenomen alltså, annat nytt på listan då, som bygger faktiskt på förslag från allmänheten. Annat nytt är till exempel halmslöjd, den speciella bodapolskan med sin egna tyngdpunkt, och så kolning i mila, alltså den här metoden för att framställa träkol. En tradition som till och med hittat in i visdiktningen.

kolning i Mila, ett av de nya immateriella kulturarven. Och skulle vi tappa kontakten eller kunskapen eller vetskapen om någonting kring Milan, ja, då skulle ju Dan Anderssons dikt tappa betydelse också. Gunnar Turesson har tonsatt Jag väntar, och Sofia Karlsson framförde den här tillsammans med Esbjörn Hazelius.

0: Heitor Villa-Lobos ur folklig brasiliansk svit med Norbert Kraft. Vi närmar oss 9 kulturnytt dags med Elisa Svedberg som börjar med att prata om Star Wars universum här. Klockan är 9. Yeah.
1: Ja, för det kommer en ny Star Wars-film, The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver, hon är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars, and there's also a great story, a very touching story, in my opinion, and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Som varit skådespelare nästan lika länge som Star Wars existerat.
2: I'm one year younger.
3: Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. En film som fick honom att bli förälskad i filmens värld.
4: And as a 10-year-old, it felt like it was made for me. You know, I was cheering for the good guys. There was spectacle on the screen. This was all fresh. Everything surprised me. And from the very first shot when they had the giant spaceship passing over our heads, it just completely captivated. And also I think helped me fall in love with cinema.
3: Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet, inte förändra.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars. And everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is.

0: Och Thomas Mattsson, vice ordförande i Utgivarna, menar att det är en naturlig utveckling i medielandskapet.
1: Den som söker miljoner svenskars förtroende kan ju inte bara associeras med skattetabeller och ränteavdrag, utan det finns ju också ett behov för alla politiker att visa på en annan mer lättsam social sida av sig själv.
2: I SVT:s fördomsshowen svarar riksdagens partiledare på poddprofilen Emil Perssons fördomar.
3: Du har besökt Auschwitz bakfull.
4: Men alltså, nu får du ge dig.
2: Och på Dagens Nyheters kultursida satsar man i år på influencer och poddaren Edvin Törnblom. Tidigare har profilerna Margot Ditz och Therese Lindgren intervjuat partiledare i sina egna kanaler. Men att traditionella medier nu plockar in poddare och influencers i sina satsningar handlar enligt Thomas Mattsson om att nå de väljare som inte engagerar sig i partipolitiken.
1: Utvecklingen är ganska tydlig där man med nya icke så att säga, journalistiska grepp försöker engagera väljare. Men den står egentligen inte i konflikt med den sakpolitiskt orienterade bevakningen.
2: Alla tackar inte ja till de nya formaten. I DNs satsning med Edvin Törnblom har flera av Tidöpartierna tackat nej.
1: Än så länge så är det faktiskt så att politikerna ställer upp både i Agenda och i den här lite mer lättsamma formaten i tv och radio. Faran, den är om politikerna undviker seriösa journalister, bara pratar i lätta sammanhang. Men den utvecklingen har vi inte sett i Sverige och det ska vi vara glada för.
0: Och reporter var Nora Makander. Och så en recension av svensk sommarmusik.
5: Vad vill jag ha för soundtrack till mina futtiga semesterveckor innan vardag och verklighet börjar om? Ja, kanske artisten Jelly Crystals tredje album, Absolute Summer Music. Filip Johansson som finns bakom det lite kryptiska artistnamnet sjunger om kärlek, om att bli avvisad och att sitta fast i sina hjulspår. Och det är fint, men här är det inte orden utan känslan som är det viktiga. Jelly Crystals röst är ljus och vackert blåsig. Försiktig utan att det slår över i singer-songwriter-depp. För det finns en glädje i arrangemangen som i uppdaterad form lånar mycket från den indie-pop som spelades i radio på 90-talet. Och det var rätt länge sedan jag tyckte att gitarrer och bas lät så här intressant och behagligt. Titeln Absolute Summer Music är inspirerad av en samlingsskiva från samma tid och alltså inte nödvändigtvis någon programförklaring. Men för mig funkar det. Det är inget slutgiltigt absolut soundtrack till sommaren men kommer att höras på min altan när sirenerna blommar och hela kvarteret luktar tändvätska.
0: Och albumet får en stark trea av Anton Bennebrandt. Och nu är det dags att dra tillbaka till Klassisk morgon med Pernilla, där det bjuds på mer musik.

0: Ja visst, bjuder vi på mer musik här i P2, här i vår musiklista för fredagen. Spansk serenad av Alexander Glasunov med Andreas Brantelid cello och Bengt Forsberg piano. Men det är ju inte bara vi här i redaktionen som bjuder på musik, det gör ju ni också. 0470 72 60 67, det är det där numret du alltid ska ha någonstans i din närhet när det poppar upp någonting som du vill höra i huvudet. 0470 72 60 67, och vi kollar av den här telefonsvararen och lyssnar av den ständigt, framförallt Niklas producent, och det har han gjort nu på morgonen.
1: Jag heter Sam.
2: Och jag heter Sanna, som är hemma idag för han har spräckt nacken, och han vill väldigt gärna höra Dvorak Symphony from a New World. Och då vill han gärna höra den där väldigt, den där biten som är väldigt spännande. Den som låter så här. För nu är han hemma på förmiddagen och ska vila och sådär. Tack så mycket. Hej då!
0: Hej, hej! Temat kommer strax efter inledningen här, och det är blåset som har det där spännande temat som vi just hörde sjungas på telefonsvaren här. Nu lyssnar vi.

Vilka blåsmusiker de hade i Berliner Philharmonikerna 1972 när Rafael Kubelik dirigerar symfoni nummer 9, finalsatsen ifrån Nya världen. Och en extra hälsning då direkt till dig Sam som är hemma från skolan idag. Hoppas att den här musiken som du önskade dig och fick lyssna på, att den hjälper så att du kan gå till skolan på måndag igen.

kammarkollektivet Kaleidoskop i pianokvartett av Louise Adolfa Le Beau. När jag cyklar till jobbet och kommer in i såna här riktiga doftmoln. Åh, underbart. Och när jag cyklar förbi blommande buskar och träd och himlen är blå, ja då vet man vad det är för helg man står inför. Helt enkelt pingst.

Pingst av Oskar Lindberg med Erik Westbergs vokalensemble. Och det här, det är Molndrömmar av Ralf Lundsten.

Lars Tilling framför Örebro kammarorkester i ett avsnitt som heter Molndrömmar ur Ralf Lundstens nordiska natursymfoni den fjärde. Hade vi pratat om Frans Berwald och hans skolgång idag så kunde vi faktiskt förmodligen ha använt uttrycket hemmasittare. Han fick en fri uppfostran och definitivt inte utan undervisning, men inte så mycket i skolsalen. När han skrev den fiolkonsert som vi ska få höra nu, några satser ur med Arve Tellefsen som solist, då var han 24 år. Och lyssna nu, han var 24 år då. 8 år före det så började han spela i Hovkapellet i Stockholm. Han spelade både fiol och altfiol, och hans yngre bror August spelade också där. Vad var det som hände då? Varför fick han aldrig någon regelbunden skolundervisning i skola då? Han verkar inte ha tyckt om skolan speciellt mycket. Inte så konstigt när man hör då att det slutade med aga från läraren efter ett bråk. Och då gick Frans Berwald därifrån och gick aldrig tillbaka.

Arve Tellefsen heter violinisten här tillsammans med Ulf Björlin framför Royal Philharmonic Orchestra i London i andra och tredje satsen i Franz Berwalds tidiga fiolkonsert, hans opus 2. 24 år var han när han komponerade detta. Det var hans bror August som spelade den här konserten allra första gången då det begav sig. Frans hade en syster också som hette Carolina och de spelade också mycket tillsammans.

0: Det är idel saxofoner här, 4 stycken i en pavann av Fernand Druck, och gruppen heter Ellipsos-kvartetten. En morgon då vi har pratat mycket om studenter, skolgång och så. Jag har berättat både om Gustav Mahler och Franz Berwald och att de hade det lite kämpigt i skolan. Och du, Emma, du ska berätta om en annan kompositör som hade det motigt i början av sin karriär.
1: Ja, alltså, det är ju Ludwig van Beethoven. Han var ju så experimentell på sin tid. Han ville chocka, överraska, och folk kunde ju bara inte ta det. Det var ju motigt. Det har börjat få mig att fundera på. Jag börjar ifrågasätta mig själv, Pernilla.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jo, men alltså, hur tar man egentligen emot ny konst? Folk som vill utveckla det som känns oförståeligt för en själv. För när jag lyssnar till Beethovens stråktrio som vi ska höra, det enda jag hör är ju, åh vad fint, åh vad mysigt. Mm. Men att det kunde vara så svårförståeligt på den tiden. Mm. Nej, det får mig att börja tänka.
0: På vad då?
1: Ja, men du vet, när det kommer något nytt verk eller någon ny sång eller något konstverk som man bara inte förstår. Då känner jag så här, men nu kommer eftervärlden döma mig.
0: Aha, okej, nu fattar jag. Klassisk förmiddag med Emma Johansson strax.

0: En liten mandolintrudelutt här på slutet, signerad Gabriel Fauré. Och Fauré-kvartetten utökad spelade. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Vi hörs i appen i lunchkonserten vid 12:30 idag, hoppas jag. Nu så ska vi lämna över till Ekot, för klockan är alldeles strax 10. Niklas Albertsson har producerat idag och nyheterna kommer här med Marianne Haslov. Må så gott.
1: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
2: Ja, det var ju som på ett pärlband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
1: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
2: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
1: Du, vad är det som händer under dagen då, under detta utrikesministermöte?
2: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgruppen men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
1: Vad är det viktigaste på dagordningen?
2: Ja, men det handlar ju om att förbereda

0: avvisade tidigare idag.
1: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nu hör du, fredag förmiddag. Då är det väl inte mer än rätt att börja så här muntert och dant. Leif Arne Pedersen och Charles Kaufman har spelat Øystein Sommerfelts munter dialog mellan klarinett och fagott. Påminner faktiskt lite om fåglarnas dialog som jag, Emma Johansson, hörde när jag gick till jobbet idag. Jag går alltid igenom en liten minipark och där är fåglarna alltid i full gång och diskuterar något viktigt när jag kommer, morgonpigga som de är. Det låter i alla fall väldigt muntert i mina öron. Jag vet inte vilken sida du har vaknat på idag. Om du kvittrar som fåglarna eller inte har sagt ett enda ord till någon än kanske. Jag hoppas i alla fall att musiken som jag har att bjuda på här i Klassisk förmiddag ska få muntra upp. Nu kommer en riktig favorit för många. Johan Svensens romans. Med det vill jag säga varmt välkommen och god förmiddag.

Han ska ha skrivit den här romansen på bara 2 dagar, Johan Svensson. Och imponerat på sin förläggare så mycket att han fick en klumpsumma för musiken. Nice, kanske han trodde då. Det visade sig vara en dålig deal eftersom det blev en så himla hit det här. Här hörde vi den, spelas av Terje Tønnesen som var solist och den norska kammarorkestern. Och vi stannar kvar i Norge en stund till. Jag måste säga att jag faktiskt var väldigt förvirrad när jag först såg titeln på nästa stycke. Maj Sønstevolds Mjøsgløtt. Jag började söka runt online, men det kom inte upp någonting vettigt. Bara diverse recept på mjödglögg. Men sen såg jag att det faktiskt fanns en kommentar om verket som jag hade missat. En glimt av mjösa. Det visar sig att den här musiken tar oss till Norges största insjö.

Majsens de Vols mjösglätt, framfört här av hennes dotter Elisabeth Sönstevold på harpa. Nu, något riktigt radikalt. Det kanske inte var det du tänkte när du satte på P2 att det blir radikalt, men där misstog du dig. Eller, okej, en solig stråktrio av Beethoven är väl kanske inte supergalen för oss. Men det var så, back in the days. Det är ju faktiskt rätt svårt att förstå med våra moderna öron hur något som låter så trevligt kan ha chockat och provocerat så när det kom. Men det var rätt konservativt i Wien på Beethovens tid. Man föredrog konvention före invention, vilket var precis det Beethoven höll på med. Och hans vilja att överraska, avbryta och kanske till och med överväldiga, ja, det var svårt för folk då att förstå och njuta av särskilt. Mycket av hans musik togs emot med ren och skär bestörtning. Och det, om något, får mig att ifrågasätta hur jag själv kan reagera på nya trender ibland. Hur kommer egentligen eftervärlden att se på hur vi bemöter de som skapar konst idag på ett för oss oförståeligt sätt? Det kanske är lika bra att vi inte behöver vara med då och se det. Hur de dömer oss. Nu ska vi lyssna till Beethovens trio nummer 4, stråktrio. Och lägg märke till hur han jobbar med dynamikförändringar. Leker med det starka och svaga. Med tempot, kör på och så plötsligt drar han på tonerna. Mycket provocerande.

The Leopold Trio har spelat Ludwig van Beethovens stråktrio nummer 4. Det är kul när man säger att Joseph Haydns pianosonat i A-dur är i 3 satser, tycker jag. För det är som att han aldrig hört ordet balans. Den första satsen, den är nästan 10 minuter lång. Den andra 2 och den tredje knappt 1 minut. Så jag skulle väl säga att det snarare är en enda lång sats med 2 små knorrar på slutet. Och ändå vill jag tipsa om att spetsa öronen extra där i slutet när den andra satsen dyker upp. 9,5 minut in, menuetten. Det är nämligen ett parti från en av hans symfonier. Och där, med orkesterklangen, leker han väldigt mycket med dynamiker. Skapar en lekfull atmosfär på ett sätt som han absolut inte kunde göra sen när det skulle spelas på cembalo. Ett mycket mer statiskt instrument. Men nu råkar det vara så att det är inte cembalo den här sonaten spelas på utan ett modernt piano. Och pianisten Shahayeh Nosrati har sett till att föra över orkestermarkeringarna i noterna till sitt pianospel. Det här är egentligen värt att tänka på redan från början när jag tänker efter. Hur Nosrati nu kan leka med dynamikerna i musiken på ett annat sätt än vad det kunde göras på cembalo. Det hade varit spännande att se hur Haydn hade reagerat om han hade kunnat få lyssna.

Joseph Haydns pianosonat i A-dur nummer 41. Här spelade Shachaiech Nosirati för oss. Klockan, den är 10:30 ungefär. Och du lyssnar på Klassisk förmiddag i P2, där musiken ska bli lika härlig som vädret är just nu. Här i Växjö är i alla fall strålande fint. Jag hoppas att det gäller hos dig med. Och är det så att du behöver en pick-me-up, en liten dos av lycka för att orka jobba, laga tacos till familjen eller vad det nu kan vara, då är det nu du får den. För det är strålande, pampigt, ljust och melodiskt i Joakim Raffs andra symfoni. Inte ett jättevälkänt namn idag, men viktig person på sin tid och lite av en feminist icon. Eller det är väl att ta i, men när han blev rektor för musikskolan i Frankfurt så anställde han Clara Schumann som lärare och startade en kompositionsklass bara för kvinnor under en tid då när man fortfarande var väldigt skeptisk till kvinnligt komponerande. En pionjär på så sätt. Musiken han komponerade var väl inte särskilt pionjärartad däremot, men fin kan den ju vara ändå. Nemi Järvi leder Orchestre de la Suisse Romande.

Niemijärvi har lett Orchestre de la Suisse Romande genom Joachim Raffs andra symfoni. För en stund sedan blev det klart att Herbert Blomstedt, som skulle dirigera radiosymfonikerna i Berwaldhallen nästa fredag och lördag, nu måste ställa in sin medverkan. Det är på inrådan av läkare som Blomstedt tagit beslutet efter en tids hälsoproblem som han nu är på bättringsvägen ifrån. I hans ställe så kommer nu Alan Gilbert istället dirigera Mahlers nionde symfoni. Gilbert, han är egentligen på sabbatsår från offentliga framträdanden, men hoppar in med kort varsel, säger att det är en ära att få vikariera för maestro Blomstedt och önskar att han snart återfår hälsan. Han ser inhoppet som en chans till att uttrycka sin djupa respekt och beundran för honom. Det var under en konsert med San Franciscos symfoniorkester förra helgen som den snart 99-åriga dirigenten höll på att falla ihop och konserten tillfälligt fick avbrytas. Han slutförde trots detta hela Mahlers nionde symfoni. Under våren har han rest mellan Dresden, Boston, Norrköping, Berlin, Detroit och i höstas åkte han till Japan med radiokören. Men Herbert Blomstedt kommer alltså inte dirigera radiosymfonikerna nästa vecka eftersom han behöver vila. I stycket vi kommer höra nu dirigerar han radiosymfonikerna genom Wilhelm Stenhammars sången Mellanspelet.

En inspelning från 1982. Herbert Blomstedt dirigerade radiosymfonikerna genom mellanspelet ur Wilhelm Stenhammars Sången. Nu ska vi gå in i den här klassiska förmiddagens sista större verk. En halvtimme musik har vi framför oss nu. Musik av Gabriel Fauré. Han är bra på att bygga lager i sin musik. Lager av dolda känslor och motiv. Hans första pianokvartett, den får mig att tänka på Henrik Ibsens klassiska pjäs Ett dockhem. Om Nora som är gift med bankdirektören Torvald Helmer. Utåt sett lever de ett perfekt liv, men precis som för så många andra är det långt ifrån hela sanningen. Det är en fasad, om en väldigt finputsad sån. En lögn som så småningom inte kan göra annat än att spricka. Det slutar med att hon lämnar hemmet och honom för att kunna bli människa. Inte bara den docka hon behövt agera som. Faurés kvartett, den går i C-moll, men är så ljus som en molltonart kan vara till en början. Det är elegant och fullt av färger, men under ytan rinner strömningar av något annat. Något mycket mörkare. Men det är först i den tredje satsen som de strömningarna blir så starka att de kan ta över. Och musiken blir till en tung sorgesång. Verkligheten har kommit i kapp. Och sen leder det vidare in i det tumult och den frigörelse som är finalen. Eric Lesage, Daishin Kashimoto, Lise Berthaud och François Salk spelar för oss.

Gabriel Fauré's första pianokvartett, den framfördes av Eric Lesage, Daishin Kashimoto, Lise Berthaud och François Salk. Det sägs ju att det inte finns någonting ont som inte för med sig någonting gott. Jag tänker att det ligger någonting i det, men det är ju verkligen inte det man vill höra när man är med om någonting dåligt. Nancy Dahlberg, hon var en otrolig pianist, men så fick hon en kronisk inflammation i ena handen. Och det kan ju inte varit så himla kul, men det gav henne mer tid att ägna sig åt komposition, vilket också var en skicklighet hon hade. Nu är det just en av hennes kompositioner vi ska höra. Frans Rasmussen leder Sønderjyllands symfoniorkester genom Capricciot för orkester.

0: Ett pampigt slut på Nancy Dahlbergs Capriccio för orkester. Här med Sönderjyllands symfoniorkester under ledning av Frans Rasmussen. Om, ja, ungefär 6 minuter, då blir det lunchkonsert i P2. Pernilla, vart ska vi idag?
1: Men vi ska sälla oss till en publik som finns i Genève i Schweiz.
0: Mm.
1: Ja, det, alltså, jag blir lite tagen här, för det är en sån otroligt entusiastisk publik där i Victoria Hall, som det heter. Det är cellisten Sol Gabetta som ska spela, så taket lyfter, och jag är övertygad om att när hon har spelat klart så står hela publiken upp. Det låter så, det är så entusiastiskt.
0: Men wow.
1: Med all rätt, för hon spelar bra.
0: Ja, hon är ju en otrolig cellist. Vad blir det nog mer?
1: Mm. Hon spelar Saint-Saëns cellokonsert, den första. Och sen spelar orkestern då, som hör hemma i Victoria Hall. Orchestre de la Suisse Romande, de fortsätter med Mendelssohns italienska, så här luftigt, lätt och härligt. Passar perfekt så här idag.
0: Ja, men wow. Du säger Victoria Hall. Det låter som att det kan vara, att det kan finnas mer att berätta om den konsertsalen.
1: Ja, men det är ju så med de här lunchkonserterna att varje gång när vi kommer till olika platser i Europa och går på konsert, så upptäcker man ju att där finns väldigt mycket intressant kulturhistoria med vart enda konserthus eller plats där man nu är, festival eller så. Och i det här fallet så finns det anledning att prata om klassisk musik och segling ihop.
0: Jaha.
1: Vi har ju förstås Genèvesjöns glittrande vatten där vid Victoria Hall, men där finns också en arkitekt och en brittisk konsul som är väldigt viktiga för Victoria Hall.
0: Okej, alltså dags att resa snart. En liten weekendresa inuti sinnet med lunchkonserten i P2. Appen Sveriges Radio kan du höra det efter halv. Tack Pernilla.

Pedro Memelsdorf, Francis Biggie, Armin Janda, Rolf Schlisslevan och Eunice Brandau. Här med 1400-talsmusik, La Pucelle. Ett smeknamn på Jeanne d'Arc, den unga kvinnan som vände krigslyckan för Frankrike. Henne möter du också imorgon klockan 19 i kanalen P2 i Tchaikovskis opera. Något att se fram emot. Ja, Emma Johansson säger tack för mig, nu med lite sista pucellmusik.

0: Väldigt smäcker skiva.
1: Hyllningar.
2: Full av beundran.
1: Sågningar.
3: Även för en engelsman är det här fullständigt obegriplig.
1: Rabalder.
2: Men. Som Jochum gör.
4: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
1: radioapparater.
3: En godkänd trea från mig.
0: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en två.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
6: Urmannen Jago Brandt.
4: Men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
6: Aha, med det är underbart.
4: Honom. De är så roliga.
6: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
5: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges.
7: Du mentionerna och aktuella när vi packo Radio Romano. Med sem och Velko Karamani. Ara cibi sta jek to mai o foro Malme o Malme stad, kidin das leromen pa jek putardo kidipe opet sam rod, ka es o foro mangelte janel, sar e rom kamen i komuna te kerele buci e romenza mai dur. O arrangeri kandidata sas o RIX romano informaciako tai jangli masko centri ando Malme. Kadere agulinas le rom savesos askote potan kana o radio romano vorbindas lenza.
8: Ne bushwa churi.
9: Churi tu akana sana sakate ai shundan pesoja le vorba ai. Sa tu vitut pushimata kote suksi kodo so tu kamlante vas de supre ages.
8: Tu kamava se vas o presostar nai katele politikuro. Ta kana seame o romska rodia von kerim pala mare dume buchi le politikuro. A me kerdam buchi ketane gadala deshbesh o comunicamente e politico la te garavengo do te sharaventele te khasavi
9: churi vitu sanando kodo roma rode takana pendavi e julia ando rixke la spek pausa te penska te tergilase buci po roma rodet janes tu dis variso mai dur so avla pa roma rodet mai dur
8: godo in che ci gena dik palavalo sanna
9: taves bakteli peramenge sarbushos
10: taves bakteli vitu henrietta bushuvav.
9: Henrietta, tu kana sana sakatea i shundans pe soja li vorba. So cha lotu, so shai kelpe mai but kadalesa, kadale puti matanza so vandi ne puprea gesa kate?
10: Me so hachar demande kadi buti, panj minoritetu rasi ando švedo, von kodokamen, hoj sako jek, kečitele riso ande švedicko sistema sare avera feri bonko doci hatjaren hodlen abagata si kote manusha kobuti keren pe statuset an de fores ke tema kaso bon si de romen nai
11: me karaman Patrik taj vilem ka te ages po kadomote so kerda e orix kam dam te jutinaslen te penaso si che giutinena men but romen andi sabuciaso trubulamen
9: tu sa rom sa bo besesa kate givesando Malme a chares tu che o rix del ajuti pe le romenge
11: io
9: ai janes but e janes sa avi le kate tro den jutipe
11: io si muro muri dei si muro nano caverano tai mai pure
9: kame te preske si ek darte na pandadolo o rix
11: io si o dar te pandaven pare sa vene purenge.
9: Te aves asto baktalo shuko Robert Vevstrom.
12: Te aves tu.
9: Tu keres buti akate anorik sar samhelsvegledare.
12: Jo. Asa sa me kando sam roda gjes, pa ulika pushimata, sha vas deno prekate, so si po lingo ilo, so te sha i vasas ma dur, kai kaver gajit, te sha keren, te den pingindo sar, te vas den lengi pushimata opre.
9: Bishte u toto, ja veli decizija, kogindoci kodo te kerentanek fastrek beslut kodo te lenso pendanje kotorkator o rix erom daran shuna sakate gindistu ka romen avla mai cera juti pe akate ta juti le romena do malme
12: kate te penap tu ke nai ma vorba palpale tu ke te penap rikti ca sosi te chijana tarabla bishtakto to mai avla beslut di kasa sarabla sosas.
7: Me koncem astumenca sem o Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Tumensunena o Radio Romano tai avdivesi parastui. Va? Avdives la chardam tumengeiek shu kartai barbalo programi e romane gilenza tai musica sa katar o Balkan. Mesokov avtumenza hium o Veljko Karamani. Avdije ka prava maro programi je ka džilaja kotar i džeferina. Srekno, brako. Akala džilaja me mangle kolege, heme, mangaja amare mangle kolega se velijase, hemole se romjače meri banače brijani, bahtalo olengo pramdi masko dive. Avdive tano triandu štar ber sartane on pramdi me. Neko velijen kuhairi taj bahtasa.

0: av.
1: Vimma le värjada te dimule kolma ja maita merkasha. Jo, ta merkasha ahte avodan podda an moha fas odda oasi. Podda gos mi avodit suata stallat mohto min hupma fäha dusit. Jo gosa di saht bet sa te hiedjase tervuoda te lihkos avaldaga ja nu.
2: Precis, hälsningar som jag, Helena Syberg-Hindriksen, eller du, Sara, läser upp här i podden. Här får du också höra den senaste musiken från Sápmi. Och nu ska ni få höra en låt med Alo Jox som släppte sin första låt på samiska under Sami Grand Prix i år. Hon gör musik inom genren elektronisk pop och har varit öppen med att hon har liksom fört en inre kamp. Och det kommer ut i hennes musik. Hon sa i intervjun med SVT innan hon gick upp på scenen att det som kan hindra en från att vara sig själv kan vara rädslan för att inte passa in. Så hon ger oss rådet att göra så som hon själv gör, det vill säga att ta lite plats. Och i december förra året släppte hon låten Tears. Här får ni den.

0: Ja, det var alltså Tears med Alo Jox. Hade du hört henne, Sara, innan SGP i år?
1: Nej, men alltså det här var faktiskt en helt ny artist för mig.
0: Det var det, också för mig faktiskt. Och jag tänker att artister kan försvinna lite under radarn av all musik som kommer ut idag. För det är ganska mycket samisk musik som kommer ut. Och vi försöker följa med på sociala medier och i lite olika musiklistor. Men vi har ju inte ögon och öron överallt. Så är du artist och släpper ny musik så kan du alltid mejla oss på sameradion@sverigesradio.se eller göra oss uppmärksamma på sociala medier.
1: Men då kanske jag kan passa på och berätta om ett nytt album som jag har fått höra om.
0: Ja.
1: Det är ett album där traditionell och ariel samien jojk får leva vidare genom nya tolkningar, berättelser och mötet mellan generationer. Som Ola Stinnerbom har gjort tillsammans med sin

0: under året. Jag vet inte, vad säger du, Sara?
1: Men är det inte lite som svenska Mello? Att det liksom, de låtarna kommer ju spelas hela sommaren.
0: Ja, precis. Och lite känns det som att de artisterna kanske, det är någon som släpper en remix av låten och så kommer det ut en ny låt av en av artisterna som har varit med. Så att ja, vi får fortsätta höra lite grann om SGP i löpet av åren. Och det ska ni också få göra i nästa låt som är ett nysläpp från artisten Elinor som faktiskt vann SGP i år. Det är en låt om styrka och kraft och att kämpa för kärleken och hålla huvudet ovanför vattenytan. Här får ni Gallo Mood.

0: Die lei gajo mu Danjagas Sami Grand Prix voittin Elinor. Men nu ska vi prata om kändisar, eller samiska kändisar. Som har födelsedag.
1: Det ska
0: eller hur?
1: Jajamän.
0: Ja, när Lohke Likor Jagadan Beivin var Lahko Beijene, tror jag man säger på sydsamiska, Jesper Tjäder. Jesper le friski, joigi, stares eret, ja arbodanjagi leison eronamaskote gisko, kilvohalai, ja bodi vidadin slopestyle OS-finalas, milei Italias. Ja odaldan, det oatjuison medalja, bronsa, njagi aigi Pekinges.
1: Ja, och vi har också en Monica Edmondson som har haft födelsedag den här veckan, 19 maj. Och Monica är en lulesamisk konstnär, uppvuxen i Gällivare men bor och arbetar i Tärnaby. Och hon gör fantastisk glaskonst, Sara. Men jag hittade också någonting annat. Så häng med mig för jag ska berätta någonting lite sårbart och kraftfullt här. För några år sedan så gick Monica Edmondsons dotter igenom en cellgiftsbehandling. Och i början av behandlingen så fattade hennes dotter beslutet att klippa av sin långa fläta. Och det här var något som markerade liksom övergången från hennes dotters tidigare liv som aktiv tonåring till ett nytt liv på sjukhus. Och Monica skriver om det här och säger: på det sättet som vår dotter placerade den klippta flätan på bordet fick mig som mamma att uppfatta flätan som en

0: andlig gåva, kanske ett offer för skydd, hjälp och framtida hälsa. Och då gjorde hon så som konstnär att hon valde att börja arbeta på ett konstverk som kom till att heta Bargaldaka, The Braid, alltså flätan.
1: Mm.
0: Och det här konstverket liknar en rana, för de som vet vad en rana är. Det är som en, ja, om jag beskrivit nästan som en matta på en vägg. Där man har liksom lite fransar kanske i slutet av ranan. Och de här fransarna, de går ihop i en lång fläta som går ner på golvet. Och hon berättar att konstverket då handlar om känslorna hos henne som mamma. Som försöker hjälpa sin dotter genom den här behandlingen. Och hon skriver att det är en resa av att leva livet ögonblick för ögonblick, dag för dag. Och hennes dotter Sara, hon är frisk idag.
1: Åh, vad fint att höra.
0: Ja, verkligen. Och det här har ju såklart, det här konstverket har varit på en vandringsutställning här i Sápmi. Så man kan gå och hitta det. Och det är från hennes hemsida som jag har hittat informationen. Så tack Monica för att du har valt att dela med dig av din berättelse. Och grattis på födelsedagen både till
1: Nej,
0: dig
1: Gud.
0: Och Jesper Tjäder.

0: Där hörde vi en rykande färsk låt, så färsk att den inte hunnit komma ut på Spotify ännu. Det var Galdo med Inga Maja Blind. Och hon skrev på sociala medier bara för några timmar sedan att källan är mer än bara en plats. Den har vi allihopa, så var varsam med den.
1: Alltså Helena, jag gjorde en snabb googling. Och då kollade jag upp vad liksom en vattenkälla har haft för betydelse i Sápmi. Och då står det så här att vattenkällor ansågs ofta som heliga inom den traditionella samiska religionen och fungerade som offerplatser.
0: Mm.
1: Undrar, kan det stämma? Tror du det?
0: Det tror jag säkert. Sen om det är det Inga Maja sjunger om, det kanske bara man får lyssna sig till och försöka relatera till på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Men jag tänker att vi ska köra den här nu. Legodos yoga, maiton, halida, yoaki, mikon. Savaliko, sadet är båda, dusha mojtel, yoga, finajt. Det valde ökte båda, avodan poddain, rothagili, firar podden. Telefonnummer är 08-80-80-0-golma-djeja-gåkte-gåkte-gåkte-gåkte. Jag tar så att säkert ringa, jag tar lite sms. Måttå, då lär mig att jag lär väldigt mycket och båda min sociala medier, Instagram och Facebook bokte. Och då söker man på Sameradion, eller hur?
0: Ja, precis. Och precis som Sara säger, vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda så kan du göra det genom att skicka ett sms på 09 80 37 22 22, eller också ringa in och lämna ett meddelande. Viktigt är att skicka hälsningen innan klockan 8 på fredag morgon för att den ska hinna med i programmet. Nu ska ni få höra en ny låt från Sami Buaremos Artista, en av de bästa samiska artisterna. Ja, det skriver i alla fall en följare på Nils Rune Persson Otsis sociala medier sida. Nils Rune Otsi, vem är det? Jo, det är ingen mindre än Slin Craze. Låten ni ska få höra heter Muarsi, och hans egen kommentar till den här, det är: den här kan bli farlig. Och när man läser texten till låten så står det: jag vill ha dig och du vill ha mig, men jag har en käraste. Det må man icke. Man må icke såra sin käre, men din hand drar mig till lavons värme. De känslor du inte borde ha. Här får ni Muarsi med Slin Craze.

0: Det där var alltså Moiresi med Celine Craze.
1: Ja.
0: Och jag hade ingen aning om att han heter Nils Rune.
1: Det vet
0: du. Det var
1: du
0: nytt
1: då.
0: För mig. Man lär sig så mycket i den här podden. Men du, nu ska jag prata om temadagar. Och då vill jag lyfta en scen från en av Madicken-filmerna. Du vet när Madicken och Elisabeth åker ut med sina föräldrar till en idyllisk sommaräng för picknick.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ja. Och så plötsligt blir de jagade av en flock kor och hela picknicken slutar uppe i ett träd. Eller när Pippi Långstrump, Tommy och Annika sitter och äter prickig korvmackor, tror jag, i en luftballong.
1: Spännande.
0: Ja, det är ju barndom för oss som växte upp med Astrid Lindgren, tänker jag.
1: Mm, absolut.
0: Och jag minns att jag verkligen drömde om den här typen av picknick. Alltså den där perfekta filten, solen, maten, inga bekymmer. Och jag tyckte också såna där picknickkorgar såg så härliga ut. Du vet, såna här flätade.
1: Mm-hmm.
0: Men det gick ju inte att ha picknick i Karesuando då. För det var ju så mycket mygg och knott och annat. Det var typ kallt. Jag kommer i alla fall att tänka på det idag. För det kanske är dags för revansch. Idag är det faktiskt picknickens dag.
1: Jaha, så där. Och nu är du i Stockholm, sa det. Så att, inga mygg, eller?
0: Nej, men verkligen. Så att jag kanske får den här revanschen som jag nämnde här tidigare. Må inte du stacka av nosa, Miguel sa ni, desa. Alltså picknick. Jag må inte lägga just ställen och döbala shamis picknickstallet. Det handlar om ett döbala stallet. Att elda är lite vanligare i Karesuando än picknick. Brukar du ha det, Helena, picknick?
1: Nej, jag har samma problem som du här uppe i norra Sverige. Det är inte långt från Karesuando jag befinner mig. Så nej, det blir inte mycket. Men det som du säger, eld, det funkar.
0: Det funkar. Men det är en dag som firas för att hylla utomhuslivet, våren och glädjen i att dela en måltid tillsammans i naturen. Och på tal om natur, den är ju viktig att värna om, eller hur?
1: Absolut.
0: För idag är det också biologiska mångfaldens dag. Och det är en FN-dag som handlar om något ganska grundläggande. Alltså att variationen av arter, gener och ekosystem är en förutsättning för att vi själva ska överleva. Eller enklare sagt, utan mångfald i naturen, ingen framtid för oss. Det lät lite mörkt, men så är det.
1: Så är det, och det är så sant, Sara. Vi firar både picknickens dag och biologiska mångfaldens dag. Och vi firar också någonting annat, nämligen att vi har fått ny musik från Ella Sicko. Tjejen som beskrivs en gång som Sápmis blivande musikstjärna när hon debuterade som 12-åring. Nu är hon 18 och har släppt en hel del musik sedan dess. Idag får vi höra en låt som heter Nu eller aldrig, och den handlar om att falla och satsa på kärleken.

0: Dal, vaj, igåsege, eller som man säger på svenska, nu eller aldrig med Ella Sikko. Mutta dal handlar aika gehti på guldaläget. Gå lätt guldalän, avfodan bodda, munjan saranuttin, ja.
1: Helena Sydberg Hindriksen. Ja, vi lämnar er nu med ett sista nysläpp och det är Thea Thomasen som står bakom artistnamnet Nano Bay. Och den här låten ger oss en riktig fredags olalala känsla, Sara.
0: Det behöver man.
1: Det behöver man. Och vad kan vi mer säga än

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Samradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Oja Sami Radio Ovasi Roha Radio Appas. Det är till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Det är till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.

0: Hallå?
1: Hej Silvia, det är Vanessa.
0: Hej Vanessa.
1: Du, jag satt och scrollade på sociala medier igår.
0: Aha, okej. Okay. Sara Klankote.
1: Det känns som att alla ser likadana ut. Och om inte man gör det, känns det som att man typ inte passar in och det känns fel.
0: Achara. Alersson, Avando Studio och så pratar vi om det här.
1: Okej. Okay.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Vanessa i studion. Välkommen!
1: Hej, hej!
0: Okej, men du sa att alla ser så likadana ut. Hur menar du?
1: Alltså, jag kan då så på Navastokiki, Dicholmangiki, sa, alltså när man kollar typ, till exempel, vi tar ett nu typ kvinnor, så känns det som att typ alla har samma kroppstyp, samma smink, samma stil. Man måste klä sig på ett speciellt sätt för att anpassa sig till samhället. Annars känns det som att man chidichos mishtavri, du passar inte in, du är lite kanske utstöd. Det kan då då som man gindoke sasajek mezil.
0: Ja, det här med skönhetsideal, det är ju väldigt mycket just nu. Varför tror du att det finns skönhetsideal?
1: Alltså det är ju nog på grund av sociala medier. Anokodoy, de kan och de tänker att alltså det sprids, det påverkas. Det är så att det är så avrisat av oss, så det är nog det.
0: Jag kan tycka att det känns som att akana på sociala medier att det blir väldigt mycket att det som blir populärt är kodolle juvleka i min dikti chon maibot von min diksakade mezin. Det känns som att man ser samma typ av tjej hela tiden.
1: Ja, exakt. Och det är ju ganska, alltså så, typ influencer, vad de är typ TikTok-kändisar, vad ganska typ så, de har många följare. Så säger det ju aldrig, nej. Jag tror det är det som blir också till typ yngre tjejer att, oj, så vill jag se ut när jag blir stor. Den begynner med att den är tjeja. Alltså, det påverkar.
0: Det är klart det påverkas. Mange gärna såg mig där av nu.
1: Nej.
0: Jag tycker det är jätteläskigt att det så finns så många unga på sociala medier och annat. Vi vågar att det blir så här, jag måste se ut så här. Och, bara en sån sak, det här med trender på sociala medier, det är liksom små barn som går och köper anti-aging-kramer och förstör sin hy nu. Och de är så här, de har precis fyllt 10. Men de tycker det är kul med skincare. För att det är det deras idoler gör.
1: Exakt. Jag har, som sagt, som du sa Silvia, Medikava Godisenda på TikTok, det var typ en 10-årig, 11 som gjorde Get Ready With Me till skolan. Alltså när jag var 10 år, jag vaknade upp, borstade tänderna, tvättade ansiktet, gick till skolan.
0: Ja, men det känns också som att Akanaki Chavora, de går i liksom vuxenkläder också.
1: Oh my god, yeah.
0: När jag var, jag gick runt med liksom prinsessor på mina kläder fram till att jag fyllde 12. Och jag säger inte att det var mycket bättre förr, utan sociala medier och trender såg ut på ett annat sätt. Det var ju liksom 2010, 2012, 2015. Men jag känner att just nu idag så är inte barnbarn på samma sätt. För att de påverkas så mycket av sociala medier. Och när jag kan att det tog in då så länge sker och med sig så djupande länge sker. Kan ha bondikänkat alla de här kroppstyperna och de här. Det kan ju sätta jätteohälsosamma spår i huvudet.
1: Exakt. Ja, men det är helt rätt det du säger.
0: Men känner du att du personligen påverkas av det?
1: Ja och nej.
0: Okej.
1: Okay. Tänker jag.
0: Pende.
1: Jag ska ju bli 27 i år. Och det finns ju fortfarande idag. Kanske jag ser på TikTok någon tjej. Oj ja, hon ser ut så. Kanske jag vill också testa på. Så det kan man säga. Jag tänker nej. Vi är inte alla likadana. En tröja som ser jättefin ut på det kan se jättekonstigt ut på mig. Så jag tänker så här, jag låter det inte påverka mig, men det kan ibland påverka mig. Man måste samla nästan det. Och jag var det som att jag började åka, baka, deka, det så. Och Så både ja och nej, tänker jag.
0: Med kärlek så penes. Mange gärna sari att megin dojte chiker om att påverka. Gick jag jula på sociala medier med min kroppstyp.
1: Exakt.
0: Då blir jag jätteglad. Mm. Och då känner jag mig inkluderad. Gärna såhär, ah, okej, okay, det är någon mer som ser ut som mig.
1: Exakt.
0: Och då helt plötsligt blir jag jätteglad. Gadek, mm. Jag har märkt på mandet att man kan byta stå chichalbajo. Gippon chidikavarka ska jag med zisar med.
1: Exakt, borta.
0: Och då blir det så här, ah, okej, okay, det är så här det känns. Och då blir det jobbigt sen när den här människan är borta från mitt flöde.
1: Det är exakt så.
0: Okej, okay. Alla upp henne så att om man inte ser ut på ett visst sätt att hon är fel i.
1: Ja, alltså sarsa penavast och gick den här nät och lungi tjugohara balvaj om inte du har den här midjan den här nät du har inte den kroppsstilen som det är ute på sociala medier som de flesta har att det känns fel.

0: Nej.
1: Nej. Det här med skönhetsideal, det är jätteintressant. Jag gjorde mitt examensarbete i gymnasiearbete. Det roligaste med skönhetsideal är att man säger att jag har börjat nu med sociala medier. Och att man alltid har varit hourglass, man ska vara som ett timglas och man ska se ut som ett visst sätt. Alle, nej kade. Egentligen. Okay. Förr i tiden så skulle man vara lite mulligare. För det visade på att man hade råd att äta. Kadeke, då var det status att man skulle vara lite rundare.
0: Mm.
1: Anders Sveda så är det väldigt attraktivt med atletiskt.
0: Liksom.
1: Blond, blåögd, atletisk. Det är väldigt mycket sport, Anders Sveda. Man får lära sig om tallriksmodellen redan från en ung ålder. Så att det är väldigt mycket tyngd på träning och hälsa.
0: Mm.
1: Kate, så det är ju nästan en självklarhet att man värderar det här atletiska. Andi Italia så ska man ha den här olivhuden. Alle kote så ser Andi Italia se att skönhet är ett sätt att vara på. Jag har läst om det heter La Bella Figura.
0: Okay.
1: Det är någon som klär Sarka i Roma, men den inte sitter med på ett sätt. Du ska föra dig på ett visst sätt. Sarurvesto, sarvorbisman och känsa. Första intrycket, det är vajsan omtänksam, vajsan, det är mycket, är du sofistikerad, det är mycket classy, potansitaves. Är vi kallade i Italien, så där finns det någonting gemensamt. Men då blir det så här, om det har sett så olika ut, akarkai. Bara för att det ser ut som att det ska vara någonting nu betyder inte det att det är så det ska vara för alltid.
0: Nej.
1: Så då, är skönhet verkligen en verklig sak? Och finns det verkligen en slags skönhet?
0: Nej.
1: Nej. Jag är väldigt anti-skönhetsideal.
0: Ja, jättebra ifall alla tänkte så.
1: Mm.
0: Då hade det inte påverkats. Men det är så synd att det är så pass påverkat, tänker jag.
1: Mm.
0: Hur påverkas du av det?
1: När jag påverkades, kana maiternissimas, då påverkades jag jättemycket. Det att hon inte måste kolla ranki von mindig majtsinesas mandar, von mindig ektritsa majskurtisas, måste peja majskurti, men mindig simas kaki uchi janes är bastant människa. Eller, var det så här, mange janes kan akkurgillas majfader?
0: Nej.
1: Kan jag lämna urava makade så här med kan jag urava ma. Jag började istället för att klä mig i det som jag tyckte andra såg bra ut i, började jag klä mig efter min egna kroppstyp. Jag har väldigt breda axlar, kadik, jag passade lite tajtare toppar och vidare byxor. Så jag fick bygga en balans som passade min kroppstyp och hitta plagga i mange ilisarena, kotika i mechu i mashokar. Så det har ju påverkat och det påverkar fortfarande. Jag försöker göra allt i min makt för att klä mig och föra mig och bete mig på ett sånt sätt som gör mig bekväm.
0: Ja, absolut. Keda magin då njövades de kan tjäva av horadibek av ett sätt som inte alla andra gör. Och då tänker man, oj, kanske den här tjejen vill inte prata med mig. Hon vill inte vara min vän. Vai.
1: Mm.
0: Jag kommer inte passa in i det här jobbet.
1: Nej.
0: Keda bo chika bel tjejke att man ska klä sig på vitt sätt. Man ska sitta som ett häst, som ett dig. Det påverkar såklart.
1: Ja, Vanessa, jag ska gå och släppa in en tjej nu. Hon är 23 år gammal. Hon heter Jasmin Stefanovic.
0: Okay.
1: Jag tänkte att hon ska få sitta och prata med oss idag. Jag har fått höra att hon har lite tankar om det här. Och jag tror att vi behöver ett tredje perspektiv. Så jag ska springa ner och hämta henne. Och så kommer jag upp alldeles strax.
0: Låter jättebra.
1: Andemla, välkommen Jasmin till studion.
2: Tack, tack.
1: Det är faktiskt kul. Du är vår första in-person-gäst.
2: Nej, men vad speciellt.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, verkligen.
1: Lite special treatment. Jasmin, idag pratar vi om skönhetsideal. Vad tror du idealet är just nu? Finns det något ideal?
2: Alltså, ideal idag är väldigt... Alltså, det, jag tror inte det är något jättespecifikt, men det är väldigt så här, parallellt. Men den idealet som jag ser liksom... har varit så väldigt trendigt och typ håller kvar är typ att man ska typ vara smal eller typ sjokig.
1: No.
2: Staves sjokig, staves petit. Och det har ju också varit en sån dokumentär med dessa smala svinner där många har blivit påverkade. Men jag tror just nu det är väldigt mycket att man ska

0: Ja, ser naturligt ut men ändå perfekt på ett sätt.
1: Aiko, då intressant att det sitter med sig naturlig. Eller bote manush? Nej, det är inte alla som är naturliga. Vilket är ganska ironiskt.
0: Alla pare sitter med naturlig men perfekt. Det är inte perfekt.
1: Så vad betyder perfekt?
0: Alltså perfekt och perfekt. Alltså om man ska gå ifrån kako basotianje medie, det är typ att sjokig men ändå kurvig, naturlig men ändå perfekt i huden. Bara sitta på så är perfekt. Det är typ så här, perfekt är typ ingenting som man ser i typ, man får inte ha så här blemishes och så, finnar och så. Idealet är väldigt motsägelsefullt, skulle jag säga. Du ska se naturligt ut men perfekt.
1: Ja.
0: Det är lite typ så här chakchijal.
1: Nej. Nej, jag förstår.
0: Det är så att du har ju porer och grejer. Ja. Och det. Men till exempel clean girl-trenden.
1: Mm.
0: Man ska se clean ut och man ska se kako slick back, stick back here, men typ så man ser att du är ändå filtrad på ett sätt.
1: Ja. Men hur stor roll spelar egentligen sociala medier?
0: Spelar rätt så stor roll.
1: Okay.
0: I och med att vi, alltså, beror på hur vi konsumerar det. Vi tar ju till oss det omedvetet.
1: Mm.
0: Till exempel, alltså, med det kan vi bara dräta upp en gel dera klä, typ. Ja. Då det tar, jag tar ju till mig till jäker chokar, vursila, varsokar, balsila. Och man vill typ se på det sättet. Och man gör det omedvetet. Det är indiko då med juvlakeras omedvetet.
1: Ja.
0: Och jag tror vi har det där i oss, i sen barnsben. Det är typ, janavka i rom, det är typ, jäker chokar balsila. Lunge chokar gretsi bal. Sila, man vill ha det där, i romkodo asharen.
1: Då bott penesas på juvla. Tror ni att män upplever det här? Eller är det bara en...
0: Jo, jag tror det.
1: Uh-huh.
0: Att man ska se typ så här biff ut. Muskularno. Tako morsako.
1: Ja.
0: Sako jak nachak morsako. Nej. Najle muskula. Typ de är inte välbyggda.
1: Nej. Vad säger du, Vanessa?
2: Ja, ja. Mm, det gör de. De har det. Tror mig. Men det var att inte visa dem. De är mycket känsligare än vad vi kvinnor
1: är. Är de?
2: Ja,
1: Det känns som att du pratar om lite experience här.
2: Ja, ja, det gör jag.
1: Gammes de penesa menge.
2: Morarov sitter att han ska bli 32 år gammal och han är fortfarande så här. Så här, du ska se mitt hår, mitt skägg. Alltså, vad är du?
0: Nej, jag vill ha med sakade så.
1: Ja, egentligen.
2: Och speciellt romanisk har vi. Utseendemässigt, de är jätteså, det måste vara klippt hår, det måste vara så.
1: Men
2: så.
1: Det är ju inte deras fel, för det är så vår kultur är. Så det ska ju vara
2: generations...
1: Ja, men kommer du ihåg när vi pratade om det här med att det är ett sättet man för sig på, sättet man klär sig på? Att
2: exakt.
1: Hos oss romer är det ju jätteviktigt att man ser ut som att man är på plats. Man är klädd, man kommer alltid ren, håret är alltid fixat, man ska alltid dofta gott. Så att det handlar ju inte om osäkerheter så. Jag tror det bara är en kulturell grej att vi romer är väldigt stilrena och ska dofta gott och se... Vi ska inte behöva liksom... Alltså det är jättevanligt att folk sitter i liksom skjorta hemma. Min farfar går runt med hatt liksom för att gå till Ica. Och han alltså, har så här en hatt.
0: Måre dig pilas i skjortor. Kere. Andisa Berli.
1: Ja.
0: Och man bara, bror, du sitter hemma och kollar på tv.
1: Men det är också så här. Ett regge på rebiba. Vånande uchitofli piren. Det är alltid uchipapucha.
2: Men kändes vi så säger bote bochike bote. Jubia kanalen romen borajan. Jag kan nästan bara vara i kastena i slåbord. Du kan inte sitta i pjallas hela dagen.
1: Nej.
2: Utan det hårda väl så står det tjockar, tjocka på pucha, tjocka ballstavänker. Så går det tjockar. Så det är mycket mer annorlunda, tänker jag, där. Att man ska vara tipptopp hela tiden.
0: Eller vilka är om det finns olika skönhetsideal. Zalegi kaj Kajsan, antisoska nazia. Använder man i botaka i lovari, man ska vara typ så stilrena, sätta väst, typ så här.
1: Morchisar och tot, du ska vara blek. Eller inte blek, du ska vara vit.
0: Du ska ljus. Ibland, inte alltid. Alla typ orysset är med sig.
1: Så men det är klart.
0: Andonjam så akana, det är typ så här ololo, lole, bals, juvla, lole, balsile, lole, vors. Vona ba maj, de ska se solbrända ut. Det där är deras skönhetsideal.
2: Exakt.
0: Kaj russar har långa bali, alltså kaj russitska romna, att de inte länka, skikaje bali är bal. Så där, alltså det skiftar helt vart den vart mannen är.
1: Upplever du att du blir påverkad av skönhetsideal?
0: Det beror på vad som trendar för det mesta, men ja, jag känner att jag blir väldigt, inte kanske väldigt påverkad, men man blir ju det väldigt undermedvetet. När jag var liten så blev jag jättepåverkad. Jag jämförde mig själv hela tiden. Jag skulle se ut som de på Instagram. Jag skulle ha typ så här perfekta sminket, perfekta håret. Hade jag inte den kroppen så jag jämförde mig hela tiden. Men sen när man blir äldre så blir man lite typ så här, man orkar inte längre. Men jag tror jag personligen blir mest påverkad av så här trender. Det blir typ som en clean girl makeup, jag brukar göra det när det trendade. Sen nu är det mycket mer smoky eyes som har kommit ut nu på sociala medier. Den trendar nu lite mer, så jag går efter mycket trender. Personligen.
1: Penta Menge, hur kan man försöka att låta sig själv inte bli påverkad? Så säkert att sammeten akar ju vara påverkade.
0: Med Penta Mas shuft och upprätt det sagt najsa chitikesa palakambara kotesi botfilter vikana chitichol botpozikeren alltså typ så hur man poserar, ljus. Ljuset, så det är mycket som går bakom en bild bara.
2: Också filter mycket och så.
0: Ja, det är mycket filter och så. Sen är det ju typ så här, du är skillnad på en iPhone-kamera och en digital kamera till exempel. Så jag skulle parisi all denna ta inte till dig. Och tjuft och upprätta typ nej, försök vara autentisk med dig själv. Så jag tog chokarande då. Naffer i orsok, tjuroskar i balle ditt personlighet. Jag tror det är den som gör dig mest fin. För att vi alla kommer vara rynkliga och gamla ändå.
1: Hur håller man sig autentisk och hur ska man börja älska sig själv?
0: Alltså det är ju att det är ju mycket sociala medier som gör så idag i alla fall. Anamare generatia. Och då är det typ att det tjuvest, sarkpendem tuke, alltså det är typ så här att det tjuvest tuke upprätt, typ allt är inte riktigt idag, man vet inte. Och att älska sig själv, det gäller ju att, alltså typ så här att discover yourself. Vad är det du tycker är roligt, vad är det du tycker är fint? Och typ, det är ju mycket skönhetsideal idag, det är ju mycket vad andra personer tycker egentligen. Andras åsikter.
1: Tack Jasmin för att du ville komma hit och prata med oss. Tack för att du hade möjlighet.
0: Tack för att ni bjöd mig.
1: Men det är klart. Hej då tjejen.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Jag tyckte det var jätteintressant hur hon sa att det är olika skönhetsideal bara inom gruppen romer. Att det är olika från grupp till grupp. För jag hade alltid tänkt att det finns ett ganska starkt skönhetsideal, att det ska vara så det var. Men att man bär mycket rött röda färger i Tyskland var jätteintressant.
1: Ja, exakt. Men det har hon helt rätt i. Där är det mer så här solarium, galleball.
0: Ja, Vanessa, finns det någonting du kommer ta med dig från det Jasmin har sagt?
1: Jo, absolut. Alltså, penisilverke är just nice i sjuk.
0: Mm.
1: Ja, det ser man och sjuk personlighet och prakar på tjusjuk. Själv var det kocka i tista sjukar, i tista jätte utseende fixerad. Det länge personlighet gärna det tista sjunkar då. Mitt att se kaj, när kan det fixerad och sånt, men personligheten gör allt.
0: Ja.
1: Det kan det läsa sig när med utseendet.
0: Nej, precis.
1: Utan fattar du.
0: Vart tackad.
1: Du, kanske, du det de kallas, man säger inte utan att om jag hade varit så här då. Kanske mer så här hårdrockstil. Att jag tycker inte att hon här är säkert otrevlig. Men sen så lärde du känna mig. Jag är den bästa människan.
0: Du är den bästa människan.
1: Tack detsamma.
0: Tack.
1: Så det har hon helt rätt i.
0: Nej, jag tycker att vi ska börja älska oss själva. Och förstå att vi är vackra som vi är.
1: Helt rätt.
0: Och så tycker jag att vi säger hej då och ses i nästa avsnitt. Kadike med Kasto med Devlesa. Hej då!
1: Hej då!

0: Här är Kulturnytt. Bellmans skämten tog sig kanske inte in i kulturkanon, men nu är de med på Institutet för språk och folkminnens lista över immateriella kulturarv.
1: Var vi en förtrollad bassäng? När man hoppade så fick man önska vad det skulle vara i bassäng. Då började svensken, han önskade vatten. Dansken, han önskade öl och drack i djupa klunkar. Så var det Bellmans tur. När han hoppade så upptäckte han att han hade glömt att ta av sig klockan. Och då ropade han högt, skit! Och gissade man han nej.
2: Ja, för många är kanske Bellman-vitsar framförallt en del av barnkulturen. Här hörde vi ett klipp från Barnkulturradion från 1998. Men hur är det idag? Vi hör niondeklassaren Felicia Lundmark.
3: Alltså de var väl kända som mest när jag gick typ så här i femman. Och nu har de ju dött ut, alltså det är väl ingen som drar dem längre.
4: Kanske de som går i femman?
3: Jo, ja.
2: Kanske. Immateriella kulturarv är, enkelt uttryckt, traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och bland de 10 kulturarv som kom med på listan denna gång finns, utöver Bellman-skämt, även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali och bodapolska. Men klasskamraten Axel Sundström har ett annat förslag på ett immateriellt kulturarv.
5: Typ gul bil. Alltså, att då det kommer en gul bil så, ja, slår man. Slå sin kompis. Men gud, det låter så aggressivt.
0: Och vi hörde reporter William Thomas. Dirigenten Herbert Blomstedt väljer att ställa in sin medverkan i konserterna i Bärvaldhallen 29-30 maj. 98-åriga Blomstedt är på bättringsvägen efter en tids hälsoproblem, men har av läkare ordinerats vila. Vid konserterna ersätts han av Alan Gilbert, chefsdirigent för NDR Elbphilharmonie Orkester i Hamburg och musikchef i Kungliga Operan. Inför helgens prisutdelning på prestigefyllda Cannes filmfestival så har Kulturnytts filmexperter sett några tydliga favoriter.
6: Det är en film för intellektet, för hjärnan kan man säga.
0: Björn Jansson lyfter filmen Fatherland av den polske filmregissören Paweł Pawlikowski.
6: Den påminner en hel del om Bergmans smultronstället. Det handlar om Thomas Mann, författaren, som kommer tillbaka till Tyskland 49 efter kriget. Tyskland i ruiner. Han ska ta emot Goethepriset. Hans dotter Erika är med. Och de har ju ett fint far-dotter-förhållande, men hon är också hans assistent. Sen finns sonen som han nästan har förskjutit någonstans i förskingringen. Jättebra skådespel, så snyggt foto. Det är som en klassiker. Men det som talar mot den är kanske att den inte är så där 2026 och den är inte så jättemycket känslor i.
7: Måste vi köra om skogen på den?
0: Emma Engström tror på en rysk berättelse i kampen om guldpalmen.
8: Det var Andrei Zviagintsevs Minotaur. Han är en rysk regissör och har gjort en film som utspelar sig 2022 precis under den fullskaliga invasionen i Ukraina. Och han skildrar ett inifrån perspektiv hur det mobiliseringen då påverkar företagare där. Den tror jag rätt mycket på.
0: Och guldpalmen delas ut på lördag. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
9: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
10: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
9: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
10: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
0: Ellen Kavalin intervjuade Kolbjörn Guvallius och det var sist i Kulturnytt för den här gången. Men vill du höra mer kulturnyheter så kan du höra dem i appen Sveriges Radio.
11: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
12: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Det här är Rendezvous. Idag med en hel del pingstmusik. Dessutom presentationer av ett par musiker som skulle ha fyllt 100 i dagarna. Men vi börjar med en dans för små grönklädda, skäggiga, okynniga irländska pysslingar. Välkommen, jag heter Christian Sång.

De små gröna män som vi ska föreställa oss dansa här var de som på gaeliska kallades Lochrachan och på engelska leprechaun. När det gäller irländsk gaeliska finns det alltid 1000 olika stavningar av orden och 500 olika uttal på dem. Vilket när det hela ska transkriberas till engelska förändrar alltihop och skapar 1000 nya varianter. Samma osäkerhet gäller vilka de här små gröna männen egentligen var. Var de troll, älvor, pysslingar, skyddslingar, uppdågsmakare? Vi är ganska djupt inne i den irländska folktron i och med detta. Men det här ska de gröna männen ha kunnat dansa till enligt David Curry. Det var han som skrev låten. Curry som från slutet av 40-talet ledde BBCs nordirländska underhållningsorkester. Han ska själv ha blivit kallad BBCs enda leprechaun, vilket i princip betydde att han var den enda orkestern med genuint irländsk bakgrund. Vi fortsätter med irländska danser.

The Kerry Dance heter en välkänd melodi som ofta spelas när irländsk folkmusik spelas. Fast precis som med The Leprechaun's Dance nyss så är det här ett stycke komponerat i relativt modern tid. I det här fallet av den irländska advokaten James Lennon Molloy som redan 1879 beklagades över att den irländska kulturen förflackats så att de ystra dansaftnarna från hans ungdomstid inte längre fanns. Här hörde vi en gediget orkestrerad version av The Kerry Dance med engelska Geraldo's Orkester, inspelad 1947. Ja, Irland må ha förändrats, men musiken finns överallt. På pubbar och bland gröna små pysslingar, till och med på tvättinrättningar.

The Irish Washerwoman är i alla fall en riktig folkmelodi. Däremot är det tveksamt om den är irländsk. Man lär ha spårat rötterna i brittiska folkmelodier istället. Första gången på skiva kom The Irish Washerwoman redan 1907. Därefter har den också spelats in av mängder av folkmusiker, men också av Leroy Anderson, George Malacrine och diverse blåsorkestrar och underhållningsorkestrar. Det vi hörde var en version från 1960 med engelska The Group 40 Orchestra, en studioorkester på förlagsmusikbolaget KPM. Så ska Tod Stilemans påminna oss om den förestående helgen.

Frågan är om inte pingsthelgen är den frommaste av kristna helger idag. Det finns väldigt få pop- eller rocklåtar eller jazzlåtar som anspelar på Pentecost eller Pentecost eller Pfingsten eller Pinse. En av få jazzlåtar var den här, Pentecostal Feeling, skriven av trumpetaren Donald Byrd och här framförd av belgiske munspelaren, visslaren, gitarristen Toots Thielemans i en inspelning gjord i Stockholm 1962 tillsammans med bland andra Jan Johansson, Sture Kalin och Anders Burman. Thielemans var ju flitig Sverige-gäst under många år och just 1962 spelade han också in sin bluesett här, låten som skulle komma att bli hans mest kända. De flesta låtar man hittar med pingsttema har tydligt sakrala inslag. Har de inte det är de ändå rätt stillsamma.

Kanadensisk gitarristen Eric Sir var det som framförde denna havsbrusande egna komposition Pentecôte på albumet Rivière från i fjol. Med pingsten är det så att i Storbritannien, några länder där den anglikanska kyrkan har starkt fäste, där talar man inte så mycket om Pentecost, där kallas helgen ursprungligen för Whit, som sen gett upphov till namnet på de olika helgdagarna, Whit Saturday, pingstafton, Whit Sunday eller Whitsun, pingstdagen, och Whit Monday, annan dag pingst. Whit lär vara en sammansmältning av orden white, för den vita klädsel som bars av de som skulle döpas under pingsten, och wit, den visdom som utstrålade från den heliga ande. Och i England har pingsten, precis som i Sverige, varit förknippad med bröllop.

51 vårar efter det att hon stod brud dansar hon fortfarande varje pingst, klädd i vitt på de ängar som nu står tomma. En vacker engelsk folkvisa om evig kärlek, men också om krig, ond, bråd död. The Whitsun Dance, Shirley and Dolly Collins 1969 tillsammans med The Early Music Concert från albumet Anthems in Eden. Engelska Would Be Goods har en liknande historia att berätta.

The Would Be Goods med sångerskan Jessica Griffin. Det var också hon som hade skrivit sången om denna pingstbrud, Whitson Bride. Låten finns med på albumet Brief Lives, inspelat 2002. Låt oss höra vad danska Ida Kleman och Kim Scobie har att säga om Whitson.

Även om pingsthelgen inte nämndes i Ida Klemans Whitsun handlade det ändå om att vi har sommaren framför oss och alla sorger och bedrövelser bakom oss. Låt oss översätta näktergalens sång till ett trösterikt budskap. Vi lämnar pingstmusiken och lyssnar på svensk storbandsjazz anno 1945.

När konsert- och möteslokalen Auditorium vid Norra Bantorget i Stockholm 1943 byggdes om till danslokal och ändrade namn till Vinterpalatset utnämndes Lulle Elboys storband till husband. Den som dansade där fick kanske höra den här melodin, Cab Calloway's Workers Train, där Anders Svärd tog trumpetsolot, Rolf Larsson pianosolot, tenorsaxolist var Gösta Tesselius och trombonsolist Sven Boman. Och då hade man ändå Rolf Eriksson, Arne Domnerus, Gunnar Lundén Välden med flera i sättningen. Det var svensk jazzelit kort och gott. Apropå Cab Calloway, när amerikanska sångerskan Valeda Snow gästade Sverige 1939 var Calloways paradnummer Minnie the Moocher en av de låtar som hon spelade in under sin visit. Bandet som kompade henne var Lulle Elboys orkester. Och även Swing Low Sweet Chariot spelades in den 28 augusti 1939.

Lulelbois orkester bakom Valeda Snow 1939 i Swing Loop, Sweet Chariot. Valeda Snow som också spelade trumpet då och då. Det står visserligen i katalogen att hon spelade trumpet här också, men det var i så fall inte många takter. Vi återvänder till Elbois tid på Vinterpalatset. Repertoaren var blandade svenska och utländska nummer. Stan Kentons Eager Beaver var ett av de senare.

Stan Kentons storband var väldigt populärt under efterkrigsåren i Sverige. 1943 hade Kenton spelat in Eagle Beaver. 1946 spelade Lulle Elboys sin version på Vinterpalatset. En konsert som sändes i radio och resulterade i en senare skivutgåva. Även här var det Gösta Tiselius som solade på tenorsax medan Dag Lövå tog altsax-solot. Och Lulle Elboy och hans orkester var ett musiktips från en lyssnare i Eskilstuna. Vi fortsätter med Kenton och med Kentons egen orkester. Och nu ska vi kanske lyssna lite närmare på trombonsolisten

Det var 1947-48 som Kenton spelade in minor riff, unison riff och intermission riff. Korta riffbaserade låtar som några år senare följdes upp av en blues in riff och som här Riff Rhapsody. Några av låtarna skrev Kenton själv, några skrevs av hans arrangör Pete Rugolo. Den här låten Riff Rhapsody skrevs av en annan av Kentons arrangörer Gene Roland. Trombonsolist här var en av bandets trogna musiker i många år, Milt Burnert. Till en början stod han i skuggan av Kai Winding som tog alla solorna, men efterhand blev det Milt Burnerts tur som på Riff Rhapsody. Och hans senare karriär med egen orkester och jobb som studiomusiker resulterade i mängder av inspelningar. Och vi får återkomma till Milt Burnert som skulle ha fyllt 100 i dagarna, därför att vi har ytterligare kända musiker som föddes för jämnt 100 år sedan att uppmärksamma. Altsaxofonisten och flöjtisten Bud Shank till exempel. På den här inspelningen med Stan Kentons orkester fanns en ung Bud Shank med. Snart skulle han komma att göra karriär på egen hand.

Bud Shank hade spelat med Charlie Barnetts orkester innan han kom till Kentons band. Och resten av karriären kom han att hålla sig på den amerikanska västkusten. Precis som Milt Burnett var Bud Shank en flitig studiomusiker och närheten till Hollywood gjorde att han ofta fanns med på filmmusikinspelningar. 1974 bildade han en kvartett tillsammans med ett par andra före detta Kenton-musiker, gitarristen Lorindo Almeida, basisten Ray Brown och trummisen Shelly Mann. LA4 kallade man sig. En hel del av repertoaren var latinamerikansk. Vi hörde Dingy från 1976, en låt som Antonio Carlos Jobim varit med att skriva. Ja, som studiomusiker kom Bud Shank att under 60- och 70-talen hamna i en hel del rockmusikprojekt, somliga mer experimentella än andra. Här hör vi honom på altsax vid sidan av Jerry Mulligans baritonsax på Beaver and Crowes album Gandharva.

Good Places, musik av och med organisten Paul Beaver och syntpionjären Bernard Krause. Inspelad live i en kyrka i San Francisco i februari 1971. De är gästmusikerna Bud Shank på altsax och Jerry Mulligan baritonsax. Låten fanns med på albumet Gandharva, där ena sidan var inspelad i studio och innehöll ganska mycket rock och elektroniska ljud. Men där den andra sidan hade den här blandningen av sakral orgelmusik och lite österländsk atmosfär. Till vilken alltså Bud Shank bland annat bidrog med sin altsax och flöjt. På onsdag nästa vecka skulle han ha fyllt 100. Och som sagt, vi har ett 100-årsminne till att redovisa idag. Det gäller en av jazzens allra största namn, som vi spar till slutet av dagens program. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Och vi fortsätter på den amerikanska västkusten, fast nu med skönsång istället för förföriska orgeltoner och saxofonklanger.

Gruppen Harper's Bazaar bestod av 5 tämligen välkammade gossar från Santa Cruz i Kalifornien och lät kanske också som ett mer städat alternativ till de ofta vilt lekfulla Beach Boys. Man blandade aktuella poplåtar som Simon & Garfunkels 59th Street Bridge Song, även kallad Feeling Groovy, Harper's Bazaars första och största hit också, med loungiga arrangemang av jazzstandards och evergreens.

Cole Porters 30-talsklassiker Anything Goes drygt 30 år senare i Sunshine Pop-kostym. Titellåt på Harper's Bazaars andra album utgivet i december 1967. Albumet innehöll också Glenn Millers Chattanooga Choo Choo. Båda låtarna släpptes också som singlar och hade måttlig framgång. Ett par låtar av Randy Newman fanns också med på albumet, bland annat den här.

Harper's Bazaar och Randy Newmans Snow. Gruppnamnet Harper's Bazaar anspelar på den amerikanska modetidskriften Harper's Bazaar som startades i november 67, 1867. För bandets del var namnet en perfekt kombination av musikalisk elegans och en liten flört med tidsandans förkärlek för det udda och bizarra. Harper's Bazaar, som för övrigt är ett musiktips från en rendezvous-lyssnare i Skoghall, får avslut.

Ted Templeman var ledare för gruppen Harper's Bazaar och skrev tillsammans med Dick Scoptone de flesta av gruppens egna låtar. There's No Time Like Today var en av dem och fanns på gruppens fjärde och sista album utgivet 1969. There's No Time Like Today låter som en variant av Carpe Diem eller Underbart är kort, men var i själva verket inledningen till ett frieri. Och har vi sagt A får vi väl säga B.

Vi nämnde ju Povel Ramels underbart dekort redan för 2 veckor sedan när vi spelade musik om vårblomster. Här fick Povel tillfälle att utveckla sina tankar om den saken. Låten ingick i filmen Ratata 1956 och skivinspelningen var från samma år. Kanske en av Povel Ramels första mer eftertänksamma och stilla filosofiska låttexter. Rätta mig gärna om jag har fel. Jag menar, den här sortens Povel är ju den Povel som är den mest kända.

0: hade blivit shanghajade förstås. Och Gustafsson med piskan domdera och höll pli. Han var ju rena skojaren, of course, you know, you see. Vi slet och svor och stämningen den sköd.
1: Pumpafröd.
0: Var morgon fick vi svart och mögligt bröd.
1: Pumpernickel.
0: Det fick knasper, det fick spink. Det fick stursk och trimmern fink. Det fick alla glada gossarna som slogs och tog ett glas.
1: Ja, det fick alla glada gossarna som tog en nu ett glas.
0: Som slogs och tog ett glas.
1: Som tog en nu ett glas.
0: Nej, som slogs och tog ett glas.
1: Som slogs och tog en nu ett glas.
0: Vi seglade med Kopra till Bordeaux.
1: Till Bordeaux.
0: Jag tror det var på våren 92.
1: 93.
0: 92.
1: 93.
0: 92.
1: Så.
0: 92.
2: All right, en order för kalkade snusgrabbar.
1: 92!
3: På det 93.
0: Vi seglade med byxor från Portland till Madrid. Och sen till Babel Mandeb med migrän och tyfoid. Vi seglade med smör och ost och sill.
1: Ost och smör.
0: Med fågelskrämmer och vad helst ni vill.
1: Era sill.
0: Hit och dit och av och an tills vi spydde på varann. Det var hårda år för gossar.

Vi slörade för fyra famnars hals. Var morgon slog vi knäck på slöbordsvals. När vakten hyvat tott signalera hant vi blås. Då kapade vi slusken och lät pajsan gå i krås. Passaden pina tvärs när vi slog kos. Slöfocken sprang och vi fick kajka nos. Stora

0: Men en kaparbrigg en dag upp mot oss slöt.
1: Bang, ba, bang.
0: Dess musket under knallade och sköt. Vi hade inga vapen och chi ammunition. Nej, blott en brukspatron, men han var full som en kanon. Då slog det mig mitt i vårt bryderi. I lasten fanns ett surströmmingsparti. Upp med burkar, av med lock. Stormen stank och det var nock. Kapan stack men lämna kvar en man som snabbt emot oss sam.
1: Kapan stack men lämna kvar en man som simmade mot oss.
0: Vi fiskar honom upp och ser man på.
1: Oh, oh, hey.
0: Chefspiraten själv han var

0: Där stod vi allihopa på vår dörrk och snaskade ur varsin strömmingsbörd. Där stod Knasper, där stod Spink, där stod Störsk och Trimmern Fink.
1: Nej, där stod Kasper, där stod Spink, där stod Störsk och Trimmern Fink.
0: Nej, där stod Kasper, där stod Spink, där stod Störsk och Trimmern Fink. Nej, Kasper, där stod Kasper, där stod Spink. Nej, Kasper, där stod Kasper,

0: Det är 16 verser kvar. Så lämnade vi platsen för vår fest.
1: Det var bäst.
0: Och kvar flöt bara en och annan rest.

Det finns åtminstone tre Povel Ramel-låtar om skutor. Den mest kända är väl Måste vägen till Curacao och gynga så. Den andra är den mindre kända Skutan i Halmstad. Båda dem har vi spelat flera gånger i Rendezvous, men aldrig balladen om Eugen Kork som hördes första gången i den andra Knäppupp-revyn 1954. Nu till Brasilien.

Achto Verocai är en brasiliansk låtskrivare, arrangör och gitarrist, inspirerad av såväl bossa och jazz som soul, och som efter sitt mindre uppmärksammade debutalbum 1972 gjorde ett uppehåll som låtskrivare i 30 års tid. Men för knappt 25 år sedan gjorde han en storartad comeback. Jag vet inte om det är hans knaggliga väg till framgång som inspirerat honom till titeln på den här instrumentallåten, Caminho da Roca, inspelad 2007. Från comebackalbumet 2002, Saudade de Mais, Jag saknar dig så, hämtar vi titellåten.

brasilianske Arthur Verocai och Saudade de Mais 2002. Dags för en liten frågesport. Här kommer några sångare som många av oss känner till, men som vi kanske inte känner just från deras unga år som artister. Den första kommer här.

Det här var den första platta som Frank Sinatra spelade in, From the Bottom of My Heart. Det skedde den 13 juli 1939 med Harry James orkester. Det finns ett par tidigare inspelningar med Sinatra som är från radiosändningar i New York och dessutom några demos. Men det här var det första som gavs ut på skiva. Om ni inte omedelbart kände igen rösten så kanske låtstilen och ljudkvaliteten på inspelningen räckte som ledtrådar. För nästa artist som ackompanjeras av sånggruppen The Manhattan Brothers räcker kanske inte de signalerna.

Nej, The Manhattan Brothers var inte alls från Manhattan utan från Johannesburg i Sydafrika. Och att de ackompanjerade sångerskan här var kanske missvisande. Det var de som var kändisarna. Tjejen de rekryterat hade ännu inte hunnit bli känd annat än i lokala sammanhang. Och det skulle dröja många år innan hon inledde sin internationella karriär. Vi talar om Miriam Makeba. Låten Baby Ntsare spelades in 1954. Och vi hoppar fram ytterligare mer än 10 år i tiden för att hitta nästa artist i början av hans karriär.

Sångaren här hade gett ut 8 singlar innan den här låten nådde skivdiskarna som ett av spåren på hans första album. De första singlarna 1964 och 65 var ganska intetsägande skräniga poplåtar, men 1966 hade den berättande rösten mognat, den som ville förmedla bilder av människöden, gärna lite udda sådana, och som gjorde att han till slut fick sitt genombrott. Det här var There's a Happy Land, David Bowie 1967, hans variant av Det gåtfulla folket. Nästa musiker sjöng nästan aldrig. En halsoperation satte stopp för mer vidlyftiga experiment i den branschen, men hans ton som trumpetare fanns tidigt på plats.

Miles Davis 1949 och Bob Plicity. En av de låtar som först 8 år senare skulle få sitt musikaliska inflytande dokumenterat genom albumutgåvan Birth of the Cool. Så var en återutgivning av de inspelningar som Miles Davis gjorde 1949-50 i samarbete med arrangören Gil Evans. Miles Davis hade då spelat med Charlie Parker och Dizzy Gillespies band under några år, men ville gå andra vägar än den som mainstream-poppen, om man nu kan kalla den så, hade valt. Och på de 12 Capitol-inspelningar som gjordes under ett drygt år från januari 49 och framåt experimenterade även Miles Davis med instrumentsättningar som på den tiden var ganska ovanliga. Tuba och valthorn kom till användning i blåssektionen och blandades gärna i kör istället för att spela separata stämmor. Och de här inspelningarna kom att bli början på en musikerkarriär som varade i drygt 40 år, där Miles Davis förnyade sin musik i många omgångar, testade att spela klassiska kompositioner, rock, funk, afrikanska rytmer och till sist även hiphop. Så här lät en av Miles Davis sista inspelningar, gjord 1991.

1991 fick Miles Davis lust att prova på den nya musik som vuxit fram vid sidan av jazzen och började spela in ett album med hiphopmusiker. Projektet hann aldrig slutföras. Albumet kompletterades med tidigare outgivet Miles Davis-material som byggdes in i hiphop-arrangemangen. Mystery här var en av de sex låtar som Miles Davis hann spela in innan han gick bort. Ja, Miles Davis är alltså en av de musiker som skulle ha fyllt 100 i dagarna, närmare bestämt på tisdag i nästa vecka. Det jubileet lär uppmärksammas på många håll. Och varför inte nu när sommaren är i antågande spela Summertime med Miles Davis och Gil Evans orkester från 1958. Då både Gunther Schuller och Bill Barber finns med på valthorn och tuba, precis som i mars 1950. En bläckblåssektion som dessutom utökats med ett par band, de är Cannonball Adderley bland saxofonisterna.

0: George Gershwins Summertime med Miles Davis flygelhorn i spetsen för Gil Evans orkester i juli 1958. Och det fick avsluta denna rendezvous 100-års special då vi hyllat minnet av trombonisten Milt Burnert, saxofonisten flöjtisten Bud Shank och trumpetaren flygelhornisten Miles Davis. Rendezvous är tillbaka om en vecka. Under tiden kan du lyssna på mer rendezvous på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där har du alltid den senaste månadens program för efterhandslyssning. Musiktips och synpunkter skickar du till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig pingsthelg.
1: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering ser ut att ha misslyckats. Partiledaren för mittepartiet Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, säger nu att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit. Därmed väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny ledare av förhandlingarna kommer utses. Det danska valet till Folketinget hölls för snart 2 månader sedan. I samband med NATO-mötet i Helsingborg har länderna i Arktisregionen kommit överens om att fördjupa samarbetet. Det handlar om Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Enligt regeringen ska man fördjupa dialogen kring olika säkerhetsutmaningar i Arktis, men också om koordinationen i frågor som rör resursutvinning och ekonomisk utveckling i området. Missade självmordsförsök och hot från personal på SIS-hem har inte klassats som missförhållanden enligt Lex Sara. Det här visar en granskning från organisationen Barnrättsbyrån. SIS motivering är att det är enskilda medarbetare som gjort fel. Och det här är allvarligt enligt Elin Wernqvist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
2: När många personer gör liknande saker över lång tid så måste man ju börja fundera på vilka bakomliggande orsaker finns det till att de här problemen uppstår gång efter gång efter gång.
3: Barnrättsbyrån har granskat statliga barn- och ungdomsvården på SIS i flera år. Nu har de tittat på hur misstänkta missförhållanden på SIS rapporterats och bedömts enligt Lex Sara. Av 89 sådana beslut förra året bedömdes nära hälften inte som något missförhållande. Bland annat när en personal missat att en ungdom skymt insynsluckan till isoleringsrummet och försökt ta sitt liv. SIS menar, i flera fall, att bristerna beror på enskilda medarbetares misstag och inte på något systemfel. Och att peka ut enskilda går emot syftet med Lex Sara, som handlar om att hitta bakomliggande orsaker, enligt forskare som Ekot pratat med. Men enligt SIS-tolkning krävs det att man inte följt rutinerna vid nyrekrytering till exempel för att det ska ses som ett systemfel och då ett missförhållande enligt Lex Sara. Birgitta Dahlberg är ungdomsvårdsdirektör på SIS.
4: Det betyder inte att vi inte tar alla typer av klagomål eller händelser på allvar, men alla behöver inte utredas utifrån Lex Sara.
1: Reporter Ida Svansbo. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö tidigare idag. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus.
5: Välkomna till konsert i P2 som ikväll sänder direkt från Berwaldhallen i Stockholm. Vi är på plats för att uppleva en storslagen hyllning till boktryckarkonsten. Det är radiokören som sjunger ut i den och framför sig har de inte Sveriges Radios symfoniorkester, utan ikväll sitter Västerås Sinfonietta på scen tillsammans med ensemblen Musica Vitae för att framföra Felix Mendelssohns andra symfoni Lovgesang. Gustav Torsie heter jag som står precis i hörnet där scen och parkett möts i Berwaldhallen. Känn dig varmt välkommen med på konsert i P2. 1840 fyllde en revolutionerande uppfinning 400 år, Johann Gutenbergs boktryckare. Och det skulle uppmärksammas i Leipzig, bland annat med konsert i Thomaskyrkan där en viss Johann Sebastian Bach hade tjänstgjort i många år. Felix Mendelssohn var då i 30-årsåldern, kapellmästare i stan, och han fick uppdraget att skriva musik till jubileet. Det här var en tid när symfonin som form med traditionella fördelningar av satser och besättning och sådär hade börjat luckras upp, inte minst i och med Ludwig van Beethovens 9:e symfoni. Mendelssohn fortsatte i samma anda och beskrev själv Lobgesang som en symfonisk kantat, inte som en numrerad symfoni. Och det var först efter Mendelssohns död som verket placerades in som nummer 2 i ordningen. Även om Johan Gutenbergs boktryckare mångdubblade spridningen av all litteratur, var det inledningsvis biblar som var den stora exportvaran från uppfinningen. Och texter från Gutenbergs bibel blev också fundamentet i Mendelssohns musik. Lobgesang, som tar ungefär en timme att spela, inleds med en orkesterdel om 3 satser innan kören gör entré med att sjunga Alles was Odem hat, lobe den Herrn, en strof ur en av Bibelns saltarsalmer som i den senaste svenska översättningen heter Allt som lever och andas ska prisa Herren. Sen modellerar Mendelssohn klangbilden i de olika satserna som följer med 3 solister, en herröst och 2 damröster. Och till slut står orkestern och kören för en avslutning som för tankarna till den stilistiska rebellen, Beethovens 9. Men här finns också element från Bach när stämmorna i både kör och orkester flätar sig samman i en fuga. Och om ni tycker er höra en orgel i klangbilden så hör ni helt rätt. Den har också en plats i Mendelssohns instrumentation i den här symfonin. Det här är den närmsta timmens underhållning som nu väntar. När nu Västerås Sinfonietta och musiker Vita sitter redo här i Bärvalhallen tillsammans med radiokören. Kvällens sångsolister är sopranen Katrin Lorentzen, mezzosopranen Lovisa Huledal och tenoren Robin Trichler. Då väntar vi bara på kvällens dirigent, Simon Crawford Phillips, som har sin hemvist hos en av de här ensemblerna, Västerås Sinfonietta. Han gör nu entré på scenen och ni ska också få träffa honom efter kvällens konsert. Men nu är det dags. Publiken är redo. Ensemblerna är också det. Varsågoda, här är Felix Mendelssohns Lobgesang.

Applåder i Berwaldhallen i Stockholm. De är för Västerås Sinfonietta och Musica Vitae som tillsammans med radiokören precis framfört Felix Mendelssohns lovsång på svenska. Alles was Odem hat, lobe den Herrn, eller allt som lever och andas ska prisa Herren, avslutar denna symfoni, eller symfoniska kantat som Mendelssohn själv kallade den. Simon Crawford Phillips dirigerade och vi hörde solisterna Katrin Lorentzen, Lovisa Huledal och Robin Trichler som har tagit emot publikens jubel. Ni går utanför mitt fönster här i Berwaldhallen utför en vända bakom scenen. Kan väl av jublet att döma gissa att det blir en runda till. Jajamensan, Simon Crawford Phillips anför inte de andra solisterna. Han går ut själv och ställer radiokören upp som där tar emot publikens jubel. Och det här samarbetet mellan radiokören, Västerås Sinfonietta och Musica Vitae, det var ett samarbete som också gavs i Västerås konserthus igår, men som ikväll flyttade in i Berwaldhallen och in hos oss i konsert i P2 som sände direkt från Berwaldhallen. Hela orkestern och ensemblen, radiokören och solisterna som nu kommer in på scen också står upp och tar emot applåderna i en väldigt månghövdad Berwaldhall här ikväll. Felix Mendelssohns lobgesang som jag tycker man kan tänka sig uruppföras i Thomaskyrkan i Leipzig som den gjorde. Både körsats och inte minst orgen får i alla fall mig att känna att jag skulle kunna titta uppåt och se höga stenvalv samtidigt som den här musiken med ekon av både Johann Sebastian Bach och Ludwig van Beethoven.

0: påven sköljer över den. Applåder alltså för Västerås Sinfonietta, Musica Vitae och Radiokören. Dessutom med organist ikväll. Det blir en tredje runda för solisterna Katrin Lorentzen, Lovisa Huledal och Robin Trichler som nu tillsammans med Simon Crawford Phillips tar emot publikens applåder. Utanför mitt fönster här i Berwaldhallen så är det folk som ställer sig upp och ger stående ovationer till de här tre ensemblarna alltså, som tillsammans med solister har spelat för oss ikväll. Efter att Simon Crawford Phillips har tagit emot publikens applåder här så ska han komma in till vår studio också, så får vi prata lite grann med honom efter det här framförandet. Det andra på två dagar alltså av Felix Mendelssohns andra symfoni Lovgesang. Om du inte har varit med oss från start så var det här alltså en symfoni som Felix Mendelssohn själv kallade en symfonisk kantat och nummer två i hans symfoninumrering kom till efter hans död. Och det här var musik som skrevs till jubileumet, 400-årsjubileet av Johann Gutenbergs boktryckare i Leipzig. Och då var det alltså uruppförande i Thomaskyrkan där Johann Sebastian Bach många år arbetade och spelade. Här i Konsert i P2 fortsätter vi fram till 8:30 från Berwaldhallen. Sen ska min kollega Francis Schocknessy fortsätta konsertkvällen. Då blir det musik av Richard Strauss bland annat när Sveriges Radios symfoniorkesters mångårige oboist Bengt Rosengren ska vara solist. Dessutom blir det musik av Johan Svensson och Ludwig van Beethoven. Publiken börjar ställa på sig här. Musikerna tackar varandra på podiet. Radiokören har lämnat detsamma och vi väntar på Simon Crawford Phillips som jag faktiskt ser genom mitt fönster här nu. Och det är inte långt tills han får ett par hörlurar på sig. Han stiger ner för trappan här inne i studion precis jämte parkett och scenen i Berwaldhallen. Och då får jag tillfälle att säga tack så mycket Simon Crawford Phillips och välkommen till Konsert i P2.
1: Tack så jättemycket.
0: Så här någon minut efter du har klivit av scenen och pustat lite kanske efter en timmes lite, musik. Hur känns det då?
1: Alltså vilken resa. Förlåt, min röst har tappats idag. Men helt fantastiskt att göra det här verk som inte görs så ofta.
0: Nej, och jag har fått viskat lite att just Mendelssohn-symfonier, det är någonting som du har velat göra mycket med Västerås.
1: Vi har gjort alla nu.
0: Det här var det sista.
1: Det här var det sista. Vi har spelat in de andra fyra faktiskt. Men jag älskar hans musik. Och Fanny Mendelssohn för den del, men den här är ju något alldeles speciellt.
0: Och ikväll fick du framföranden, precis som igår, med tre ensembler.
1: Ja.
0: Och inte bara Västerås Sinfonietta. Hur var det att gifta både Radiokören och Musica Vitae med Västerås Sinfonietta?
1: Nej, men det är ju fantastiskt att jobba med alla tre ensembler. Det har jag gjort vid olika tillfällen. Och även Västerås och Musica Vitae har slått sig ihop för. Så det var inte helt okända bekantskap. Men det är bara, jag tror att alla förstår vilken speciell verk det är och det gör att den lyfter alla. Så vi kommer ihop med musiken. Det är fantastiskt.
0: Och det är ett verk som kanske är ett flera verk i ett.
1: Ja, precis, den är lite hybrid.
0: Ja, men precis. Och att då också gifta tre ensembler, vad har du haft för liksom ledord som ska synas som en röd tråd genom det här verket när du dessutom ska få ihop de här ensemblerna?
1: Nej, men det blir något sorts dialog också, hela den här symfonia som inleds. Vi är nästan, vi har moment som en kör själv i orkestern. Och och sen stråket svarar den här fantastiskt blåskoral som man hör i andra delen av symfonin. Så det känns att det är nästan som en vad säger man på svenska, men liksom en, att vi är redan in i den värld. Det är inte så att det är en symfoni och sen den här, utan och förstås tematiskt är allting länkat. Så att det blir en och samma resa förstås, så genomtänkt som den är. Men just att rollen av folket, jag menar, jag sa som sista grej idag, hur måste det ha varit att lyssna på det här för första gången när det inte fanns så mycket annat kring. Det här måste ha varit en enorm happening. Och att bringa ihop folket till musiken måste ha varit helt speciellt. Och den gör även oss som spelare.
0: Har du något favoritmoment som du kommer tillbaka till när det gäller?
1: Det är alltså den här så bra moment som hon har ensam. When the dark, when the night is gone and the day is arrived. Det är alldeles otroligt dramaturgi faktiskt. Och det är det som är så gripande. Att det är en operatisk dramaturgi där i mitten. Det är helt fantastiskt.
0: Mångfacetterat verk på många sätt. Det här var eran, och då pratar jag om Västerås Sinfonietta, eran avslutning på abonnentsäsongen. Men ni har lite kvar av säsongen, eller hur?
1: Ja, jag är inte tyvärr involverad, men absolut, de håller på några veckor till med lite olika projekt.
0: Och sen blir det sommar. Vad händer under en sommar för dig? Är det hängmatta? Eller vad händer
1: det är då? Inte så mycket hängmatta. Det är ganska mycket, lite hängmatta med familjen. Men festivaler i Schweiz och ska till England och dirigera i Belfast också. Så det är ganska mycket.
0: Mycket att göra. Vi önskar att du får lite vila i alla fall. Och tackar så mycket för det här framförandet av Felix Mendelssohns lovgasang. Och tack för att du kom förbi vår studio här, Simon Crawford.
1: Absolut. Tack så jättemycket.
0: Och en av kvällens solister får vi faktiskt höra mer av redan på måndag här i P2. Då sjunger Robin Trichler romanser i konsert i P2. Även då blir det musik av Felix Mendelssohn. Och jag tänkte att vi ska få en liten aptitretare av det som väntar då redan nu.

Robin Trichler sjöng Auf flygendes Gesanges på sångens vingar av Felix Mendelssohn tillsammans med pianisten Magnus Svensson. Och mer av det här hör du alltså på måndag den 25 maj. Då bjuder Robin Trichler på en romansafton och sjunger musik av Johannes Brahms, Franz Liszt och så Felix Mendelssohn då, bland många andra. 20.00 på måndag hör du det här i P2. Men redan ikväll blir det mer musik härifrån Berwaldhallen. Om mindre än 10 minuter tar min kollega Frances Schocknes i kvällen vidare. Och då ska vi bland annat få lyssna på Sveriges Radios symfoniorkesters mångårige oboist Bengt Rosengren som är solist i Richard Strauss oboekonsert. Vi ska ta och värma upp lite inför det med ett smakprov från en skiva som Bengt Rosengren gjorde 1998 tillsammans med pianisten Kerstin Nylander och skådespelaren Stina Ekblad. Där varvade de text med musik av Robert Schumann. Och från skivan ska vi nu höra inledningen av Schumanns 3 romanser i A-moll för oboe och piano. Kerstin Nylander och Bengt Rosengren. Mm.

0: Bengt Rosengren spelade den inledande av Robert Schumanns tre romanser för obo och piano i A-moll tillsammans med Kerstin Nylander. Du lyssnar på Konsert i P2 som har sänt direkt från Berwaldhallen där Västerås Sinfonietta och Musica Vitae har varit på besök och tillsammans med radiokören framfört Felix Mendelssohns Lobgesang. Den konserten kommer ligga kvar på Sveriges Radios app och på vår hemsida i 30 dagar om du nyss knäppte på din radio. Vi ska göra ett snabbt depåstopp här i Konsert i P2. Musikproducent Jens Braun, sändningstekniker Peter Flodby och musiktekniker Fredrik von der Pallen. Och jag ska ge plats åt Francis Schocknessy som är redo att ta kvällen vidare med musik av Strauss, Beethoven och Johann Svensson. Det vill ni inte missa. Gustav Torsi heter jag som har stått bakom mikrofonen i Berwaldhallen. Jag tackar för att du lyssnar på oss här i P2. Nu fortsätter konsertkvällen här i musikkanalen. Varsågod, Francis.
1: Tack för det, Gustav. Här ska vi nu bjuda på en konsert som gick av stapeln i Berwaldhallen den 13 maj 2026. Radiosymfonikerna och radiokören leds av den unga norska dirigenten Julie Rössland. Och som solist hör vi ikväll radiosymfonikernas egen solo-oboist sedan drygt 40 år, Bengt Rosengren, i Richard Strauss underbara obo-konsert. På programmet väntar också Johan Svensens första symfoni och körsånger av Greta Dahlström. Men allra först Beethovens körverk Meeres Stille und glückliche Fahrt till dikter av Goethe om en dramatisk resa till havs. Det börjar stillastående i nästan kuslig stiltje tills en plötslig vind sätter allt i rörelse. Julie Rössland leder radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester.

Efter stiltjen fylldes seglen av vind och tog oss i land. Julie Rössland ledde radiokören och radiosymfonikerna i Meres stille und glückliche Fahrt av Ludwig van Beethoven med text av Goethe. Radiokören ska nu fortsätta med två a cappella-sånger av finlandssvenska Greta Dahlström. Hon var verksam framförallt i Åbo och gick ur tiden 1978, 90 år gammal. I hennes nordiskt skimrande körlyrik möter vi nu sommarens ljusa nätter, följt av en stilla vaggvisa.

0: Vi har hört radiokören under ledning av Julie Rösslan i två sånger av Greta Dahlström. Först Nu sprida de vita nätterna till text av Arvid Mörne och sist här Vaggvisa till text av Erik Blomberg. Nu ska vi göra plats för kvällens solist i konsert i P2, radiosymfonikernas solooboist Bengt Rosengren. Så här berättade han själv häromdagen om det han ska spela för oss, Richard Strauss obåkonsert.
1: Den är ju kanske den största konserten vi har, vi oboister. Det finns ju mycket skrivet för solooboa, men inte i den här romantiska, scenromantiska eran som Strauss befinner sig i. Det finns ju hur många barockkonserter som helst. Och sen så börjar det tunnas ut, vi har Mozart också. Och sen så 1800-talet skrevs det nästan inga obåkonserter. Och sen så börjar det komma lite grann på början av 1900-talet. Så att den får ju en väldigt speciell status, Strauss obåkonsert. Också för att den kom ju in i repertoaren relativt sent. Den skrevs ju efter andra världskriget.
2: Minns du första gången du hörde den här musiken? Vad ditt intryck var då?
1: Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. För att det fanns en speciell skiva, en LP som alla oboister köpte. Som spelades in någon gång på början av 70-talet, tror jag. Med Berlinfilharmonin, Herbert von Karajan och deras soloboist Lotta Koch. Så att den lyssnade jag väldigt mycket på när jag började spela obo, och sen tänkte jag att det där skulle ju vara fantastiskt att få göra någon gång.
2: Tänkte du att du skulle stå här i Berwaldhallen och spela den många år senare?
1: Nej, det tänkte jag väl inte då. Jag tänkte väl inte att jag skulle vara i Berwaldhallen överhuvudtaget. Men så blev det, och det var ju fantastiskt roligt. Och sen har jag ju fått den stora glädjen att göra den flera gånger. Och det här var då alltså 1985 som jag spelade den för första gången med orkestern. Så att det är ju, vi firar något slags 41-årsjubileum i år. Jag sitter på det jobbet som jag fick och tillträdde 1983. Så att det, vi har passerat. Det är många kollegor som har passerat över de här åren.
2: Vad är den största musikaliska utmaningen för dig som obåsolist i den här konserten?
1: Ja, den största utmaningen är nog de otroligt långa linjerna och de långa fraserna. Det är väldigt utmanande andningsmässigt. Och samtidigt bara själva, den är stor, en stor konsert. Så att det är mycket, även om det inte är stort i betydelsen starkt och mycket. Men den har liksom en väldigt lång båge man ska spela, i och med att det går ju i en, det är inte uppdelat i olika satser även om de finns där, men det är ju allt är ju ihopskrivet till en lång sats, så att det är den där känslan av att känna den här bågen från första till sista takten. Det är en utmaning.
2: Du nämnde tidigare här att konserten skrevs 1945, och samtidigt så tonspråket är liksom inte så modernt egentligen. Varför tror du Strauss liksom blickade tillbaka till en tidigare estetik?
1: Det var ju hans estetik. Han var en gammal man. Han hade ju nästan inte tänkt skriva någonting mer. Men så fick han ju den här sista kreativitetsgnistan på slutet. Och så blev det obåkonserten, det blev andra hornkonserten. Det blev väl metamorfoserna för 23 solostråkar. Och det blev Filets de Lider. Så att det är klart att han använde den estetiken som han hade använt i stora delar av sitt skapande. Men det känns ändå så. Det känns mer avskalat. Det känns väldigt, väldigt fint. En gammal man som liksom ser tillbaks på vad han har gjort. Det är väldigt fint, tycker jag.
2: Men blickar du mest framåt eller bakåt?
1: Jag vill ju gärna blicka framåt fortfarande. Men det finns pensionsregler. Det finns alla man kan inte fortsätta i det här fantastiska jobbet hur länge som helst. Så att det är klart att jag tittar även lite bakåt. Det är ju så fantastiskt att få göra den här konserten av den anledningen också, att jag har varit här så länge och att det kan vara liksom det sista stora jag gör i mitt jobb i radioorkestern. Och det betyder naturligtvis väldigt mycket att få göra det.
2: Hur känns det då, om du tänker den tanken att det är det sista stora du gör? Det lät sorgligt nästan, tyckte jag. Men ja. Hur känns det att tänka den tanken?
1: Ja, men den kan man tänka dagen efter konserten. Då vet jag inte riktigt vad jag ska svara. Men det känns väldigt mycket som en enorm förmån att få göra det. Så att den positiva känslan är det som verkligen överväger.
2: Vad ser du framför dig då?
1: Ja, svårt att säga, men jag ser ju framför mig att jag spelar. Det är liksom en sån, inte bara en, det är en identitet för mig att spela. Jag har ju alltid gjort det, så att på något sätt så vill jag ju bara fortsätta att spela. Sen vet man ju inte vad man får för möjligheter och tillfällen. Det har ju nästan blivit ett fysiskt måste att spela också, så att det... Ja, får se hur man landar i det där så småningom. Det är ett tag kvar, men inte jättelänge.
0: Ja, ännu ett tag ska han få fortsätta spela för oss, Bengt Rosengren. Till vår glädje. Och nu alltså, Richard Strauss och Bokonsert. Julia Rössland leder Sveriges Radios symfoniorkester med solo-oboisten Bengt Rosengren.

Richard Strauss och Bo-konsert i D-dur med Bengt Rosengren som solist med Sveriges Radios symfoniorkester. En konsert som varit hans följeslagare genom karriären. Redan 1985 spelade Bengt Rosengren den för första gången med radiosymfonikerna. Då med Göran V. Nilsson på dirigentpulten. Men ikväll är det den blott 26-åriga norska dirigenten Julie Rössland som leder radiosymfonikerna och får ta emot publikens hyllningar här tillsammans med Bengt Rosengren. För nästa punkt på programmet vänder vi oss nu till Norges store symfoniker Johan Svensson och hans första symfoni. Den skrevs under Svensens studietid i Leipzig på 1860-talet med stor inspiration från tyska romantiker som Mendelssohn och Schumann. Men här finns också impulser från norsk folkmusik. Sveriges Radios symfoniorkester spelar vidare och Julie Rössland dirigerar.

0: Applåder här för Sveriges Radios symfoniorkester som spelat under ledning av norska dirigenten Julie Rössland. Musik av hennes landsman Johan Svensson. Symfoni nummer 1 i D-dur som hördes första gången i sin helhet 1867 i Kristiania, alltså nuvarande Oslo. Det vi har hört ikväll kom dock ifrån Berwaldhallen i Stockholm. En konsert som musikproducent Jens Braun spelade in med musiktekniker Mats Landberg den 13 maj 2026. Och jag som presenterat heter Francis Schocknesy. Nu får vi strax luta oss tillbaka med musik mot midnatt.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett litet pianostycke för nybörjare. Mozarts sonater spelades sällan för publik. De var tänkta för underhållning i hemmet eller som övningsstycken. Som den här sonaten nummer 16 A i C-dur. Mozart komponerade den 1788, den första pianosonaten på många år, och möjligen för att han behövde pengar. Och samtidigt som han komponerade det här nybörjarstycket skrev han på de symfonier som skulle bli hans sista, den 40:e och Jupiter-symfonin. Numera vårdas Mozarts sonater lika ömt som symfonierna, och här hörde vi Christian Berjaudenhout ge det här lilla musikstycket all tänkbar kärlek när han spelade det på hammarklaver. Välkommen till Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och här blir det nu 2 timmar musikalisk kärlek.

Elegi av Hugo Alfvén. Musik som han komponerade till Ludvig Nordströms skådespel Vi, som skrevs för att högtidlighålla minnet av 300-årsdagen av Gustav den andra Adolfs död. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Stig Westerberg. Och så hör vi Jerome Lowenthal spela Melodi av Christian Sinding.

här var Oriental ur Danzas Españolas av Enrique Granados. Inigo Miquelés Berade spelade akkordeon och David Zucchi sopransax. Och så ska vi höra Camerata RCO och solisten Jörgen van Rijn framföra Arvo Pärts Fader vår.

Agnus Dei ur William Byrds mässa för femstämmig kör. I det här fallet The Gesualdo 6 under ledning av Owain Park. Mimi Brinkman spelar cello och Jonas Nordberg teorb. Och så här framför de sarabanden ur Antonio Vivaldis cellosonat i G-moll, Ryom 42.

Nous nous aimerons tant betyder ungefär. Vi kommer att älska varandra så mycket. Det är Lili Boulanger som har komponerat och vi hörde tenoren Malcolm Martineau och pianisten Nicky Spence. Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, som får presentera musiken som musikredaktör Carl-Oskar Frey har valt ut. Och näst på tur står Den förtrollade sjön av Anatolij Ljadov med Bergens filharmoniska orkester och dirigenten Andrew Litton.

Soir av Melanie Bonis. Det var Brackman-trion som spelade. Så ska Musica Vitae tillsammans med solisten Jakob Högström och dirigenten Daniel Hansson spela Resignation, en av Allan Petterssons sex sånger med text av Ingeborg Björklund.

Tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Yo-Yo Ma spelade cello, Emmanuel Ax, piano.

0: Öleåborg stadsorkester under ledning av Johannes Gustafsson i Till August Södermans minne av Ludvig Norman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ola Jailous tonsättning av den latinska hymnen som börjar Ubi Caritas. Det var Phoenix Chorale som sjöng under ledning av Charles Bruffy. Så ska vi höra andra satsen ur Charles Coquelins hornsonat. Martin Jones och David Pyatt spelar.

Sonat för två violiner och generalbas av den italienske tonsättaren Salamone Rossi. Och det var Rebel Ensemblen som spelade. Orfeus klagan ur Christoph Willibald Glucks Orfeus och Eurydike står på tur. Andreas Scholl är solist med Upplysningstidens orkester.

Dmitrij Smirnov var solist med Basels kammarorkester och dirigenten Giovanni Antonini i andra satsen av Joseph Haydns violinkonsert nummer 1 i C-dur. Mera stråkmusik nu, fast den här är betydligt yngre, komponerad 2019. Tonsättaren Anna Klein komponerade sin cellokonsert Dance på beställning av cellisten som vi ska höra här, Inbal Segev. Och de 5 satserna har alla fått namn efter olika strofer i 1200-tals poeten Rumis dikter. Det här är första satsen, When You're Broken Up.

Du lyssnar på musik mot midnatt och nu väntar en sats ur en klarinettkvintett av Edvin Kallstenius. Niklas Andersson och Lysell-kvartetten hör vi.

Första satsen ur svit nummer 3 av Kurt Atterberg. Svit för violin, viola och stråkar. Tomo Keller och Erika Nylund spelade tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och så ska vi få höra tredje satsen ur Franz Schuberts 10:e stråkkvartett som går i S-dur. Och då är det K-Bart-ensemblen som spelar.

Ja, Franz Schubert skrev för en stråkkvartett, men här var det en saxofonkvartett som spelade hans 10:e stråkkvartett i S-dur. Innan det är dags att lämna över till Notturno ska vi höra The Lark Ascending av Ralph Vaughan Williams med Janine Jansen som solist med BBC symfoniorkester och dirigenten Zachary Oramo. Och den här lärkan som stiger mot skyn får bli din följeslagare in i resten av P2-natten. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Så har det blivit dags för Notturno här i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna i natt med mig, Mari Tuulikari. Vår första timme bjuder på musik av bland andra Gustav Mahler och Johann Sebastian Bach. Och lite senare i nattens konsert möter vi sopranen Julia Lesneva som sjunger några välkända opera-arior. Konserten börjar om 2 timmar. Och senare i natt, strax före 16:30, väntar Robert Schumanns vår symfoni. Men allra först i natt, Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt.

Riccardo Chai dirigerade här Concertgebouw-orkestern i Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt. Ensemblen Sequentia framför härnäst en liturgisk sång, Spiritus Sanctus av Hildegard av Bingen.

Ensemblen Sequentia framförde en liturgisk sång, Spiritus Sanctus, av Hildegard af Bingen. Gustav Mahler skrev en del kammarmusik också, men det enda verk som finns kvar är följande kvartettsats i A-moll.

Gustav Mahler hade planerat att skriva en pianokvartett, men bara en sats blev färdig. Här spelades den av Marianna Girinian piano, Nevena Tochev violin, Alessandro D'Amico viola samt Rafael Rosenfeld cello. Och nu väntar Johann Sebastian Bach.

Ensemblen Il Cardellino med solister Marcel Ponsele oboe och Joanna Hucha violin spelade här en konsert i C-moll av Johann Sebastian Bach. Och nästa hållplats här i Notturno blir Slovakien med tonsättaren Ilja Zeljenka.

Mario Kosik dirigerade slovakiska radions symfoniorkester i Ilja Zelenkas symfonietta nummer 2. Härnäst spelar den Berlin-baserade Viatores-kvartetten Paul Hindemiths stråkvartett nummer 5 i S-dur.

Viatores kvartetten spelade här Paul Hindemiths stråkvartett nummer 5 i S-dur. Och nu till Bulgarien, där Filip Kutev skrev följande stycke för flöjt och orkester. Året var 1943. Flöjtsolisten här är Lidia Osavkova.

Dimitar Manolov ledde Bulgariska radions symfoniorkester och som flöjtsolist spelade Lidia Oshavkova. Det var Filip Kutevs pastoral. Härnäst bjuder pianisten Anka Vavic på några bagateller av Ludwig van Beethoven.

Här var det pianisten Anka Vavic som spelade 7 bagateller av Ludwig van Beethoven. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan är nu 2 och det betyder att vi får höra en hel konsertinspelning. I natt med Tyska Radions filharmoniska orkester samt sopranen Julia Leschneva.